0: Хайырлы иртә, мөхтәрәм радио тыңлаучы дуслар. Без 5 июнь 2026 ел. Без сезне барчагызны сәламлибез.
1: Сәлам-сәлам, хайырлы иртә, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Җомга иртәсе хайырлы булсын.
2: Хайырлы булсын. Шуннан да дуслар, күңелле хәбәрләр алып килсен. Ничектер бүген моңсурак дип әйтимесен, кояш та юк, җил дә шундый минәте көзге иртә шикеллерәк. Тик без үзебез кояш булыйк әле
0: әйтик.
2: Үзебез елмаек әле.
0: Игътибар итмәдегезме? Менә теге күп катлы фатирлар бар, йортлар бар бит инде. Якка карап торсаң, үстә туман.
2: Әйе, туман иде иртән, туман төшкән иде.
1: Шулай мине?
0: Әйе.
1: Игътибар итмәдем.
2: Син балконга чыкмадыңмы әле?
1: Чыкмадым.
2: Тәрәзәгә дә күз салмадыңмы?
1: Салмадым.
2: Шуңа күрә тормагасың.
0: Идән чыктыңыз.
1: Ну, мин балкон аша тәрәзә шәйермим инде. Ишектән чыгып
0: бит. Юк, ну, чыгып тиге, нинди һава торышы бүген.
2: Юк, Илнар беләсеңме, нинди һава торышы дигәндә, кахва күтәреп чыкканда анда бит вакыт күп булырга тиеш. Безнең кебек атла бәрелә тиз-тиз соңга калам, соңга калам дип йөргән
1: түгел. Эшел. Бик ашыгаем, бик ашыгаем. Хәерле иртә.
2: Хәерле иртә. Барыбызга да.

0: қайырлы ерте, достар, баршаңызға сәлемдейміз. Жұмға ертесі 5-ші июнь. Ұнатып жіберген болсақ, сізге түсіреміз. Жазып қойдық. Болды. Язалар ертеңгі сәлемдер бар әлі біздің. Тек астрологтар нәрсе деп кеңес жетелер ме екен бүгін?
1: Бір басшылығы сәлемдерін құрғайдың енді.
0: Рустам Эльвира Илнар, изги жумга иртеси билан сизни куяшлы мотор изги иртеда жылы сәлемнәр билан сөйндергәнегез өчен бик зур рәхмәт. Иртүк килеп туры эфирдан һәр вакыт сөйндерәсез. Сез барыгызга да уңган булган тырышлар һәм ягымлы җылы сүзле көннәребез шатлык, сөйнечләрдән генә торсын. Барыгыз да сәламәт булып сөйнеп яшәр язсын. Сәламәтлек иң зур байлык. Шуңа онытмыйча, булганына шөкер итеп яшик. Иртәгә Аллаһ буйырса районнарда, авылларда сабан туй. Барыгызны якынлашып килеше зур бәйрәм белән. Якташларым, авылдашларым сабан туйга көтеп калабыз. Иң изге теләкләр белән авылдашларыгыз, авылдашыгыз Илзия язгамызгә.
1: Менә бит Илзия апа нинди җылы тәмле сәламнәр җиткергән, кояш балкыгандай булды. Рәхмәт Илзия апа, барлык радио тыңлаучыларыбызны сәламләп, астрологлар киңәшенә күчәбез, дуслар. Бу көнне галәмдәге энергияләр тулысынча үзгәрә ди. Һәм атнаның иң тыныч, шул ук вакытта сихри чыры башлана. Без бу урында кичә бик матур серле музыка куйган идек. Мен аны бек тыныш кына оқи башлаган идем. Бүгін музыка юк, Илнар куймады. Шуңа күрә тиз-тизне оқып чыгам. Бу көнне кешеләрнең интуициясе, сизгерлеге бик көчле булыр. Дуслар, мантык, логика ярдәмендә шишеп булмаган сорауларга да капылт кына тиз генә җавап табылырга мөмкин дип шундый шәп көн. Салкын акыл һәм кырыс сүзләр әйтүдән сак булыгыз. Чөнки бүген кеше күңеленә һәр сүзне якын алырга, юктан да үпкәләргә мөмкин. Җомга көне булганлыктан организм табигый рәвештә активлыкны киметүне һәм ял итүне таләп итәр. Шуңа күрә үзегезгә каршы килмәгез. Бүген, дуслар, җомга атна буе эшләгәннән соң рәхәт итеп, ял итүне үзегезгә максат итеп куегыз. Төгәл саннар, отчетлар һәм катлаулы ниндидер схемалар белән эшләүчеләр өчен көн бераз авыррак тоелыр. Чөнки игътибарны туплау кыен булачак. Әмма артистлар, язучылар, дизайнерлар һәм психологлар өчен чын ил

0: Һәм зур уңыш көне. Акча. Акча мәсьәләсендә, дуслар, бераз гына сак булыгыз, яме? Ай балыклар йолдызлыгында булгандыктан, кешеләр рекламага, яисә матур вәгъдәләргә ышанып, бөтенләй кирәкмәгән әйберләргә акча туздырырга мөмкин. Шуңа күрә, шикле башлангычлардан һәм иң мөһиме, ашыгыч рәвештә кредит алудан кашыгыз. Бүген янәшәдәге кешеләрнең сүзләрен генә түгел, аның күз карашыннан ук күңел халатын аңлый алачаксыз. Кишне якын кешегез белән бергә, артык шау-шусыз, тыныч урында үткәрү искиткеч җылылык бүләк итәр. Кичерә белү, үпкәләрне оныту өчен дә иң уңайлы вакыт һәм сәламәтлек. Сәламәтлек тулысынча сезнең кәефегезгә һәм нерв системасына бәйле булачак, шуңа күрә артык борчылмагыз. Аякларыгызга бүген игътибар итегез, уңайлы аяк киеме кияргә тырышыгыз, ә менә кич белән кайнар ванна, яисә диңгез тузы белән аякларга ясалган йомшак кына массаж бөтен аруны һәм тискәре энергияны тиз генә алып ташлаячак. Организмның төрле даруларга, химикатларга һәм спиртлы эчемлекләргә сизгерлеге арта. Агулану куркынычы бүген югары ди. Ә көннең төп шигаре дөньяның шау-шуын бер читтә калдыр. Тынычлыкта кал, интуициеңә ышан һәм күңелеңә рухи ял бүләк ит. Менә шундый киңәшләр.
1: Ай, каян белә булар барысында. Менә монда алар әйткәнчә булмаса, кемне гаеплисе икән ул йолдызларнымы, бу астрологларнымы?
0: Ә ничек гаепләрлек сүз булды менә монда?
1: Юк, алар әйткәнчә булмаса дим менә. Алар
2: барса да, план буенча бармаса, план.
0: Нәрсәсе аларча бармаска мөмкин. Алар бит сиңа план бирмиер.
2: Спиртлы эчемлек зыян ясарга мөмкин.
0: Бу спиртлы эчемлектән түгел, Илнар, бу агулану куркынычы артырга мөмкин. Бу әлбәттә барысы да тикшерелгән йолдызлар торышы һәм планеталарның үзара сизгерлеге белән бәйле. Юкка гына бит инде менә магнит давылы диләр, яисә инде кояшның нурланышы көчле диләр. Бу әлбәттә бар бер-берсенә бәйле. Шуңа күрә кем игътибар итә, дуслар, күңелегезгә китеп куйыгыз.
2: Бер пункт бар янда. Аякка тузлы су дийме? Нәрсә ди?
0: Йомшак массаж ди, Илнар.
2: Мин шептер диңгез ярындан су буенча атлауны күз алдына китереп бастың.
0: Ну, бүген тынычландыра икән бу уй сине. Бик шәп.
1: Әйе, теге аның бит ташлары да аякка массаж
2: ясый.
0: Әле барып кайтасызмы ялларда? Ял итеп?
2: Сабантуйлар.
1: Юк, сабантуйга чыгасы килә бит.
0: Шулай булгач, ялны бераз гына читкәрәк куеп торырбыз. Иртәнге
3: шәй. Минзәлә 107.3 FM. Болгар радиосында реклама. ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казань. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0+.
4: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
6: Ихтибар, ихтибар, ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
7: 12 сентябрь, Татнефть-аренада.
8: Булгар радиосы фест.
7: Популяр җырчылар,
8: дәртле җырлар,
9: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
7: Килегез!
8: Татнефть-аренаның бозын
9: бергәләп әрәтик.
10: Билетлар кассир.ру сайтында.
11: КОО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан, 21 бренч ир. ОКРН 118-784-71-89-586.
12: 2016 ел. Яшекләү алты плюс.
13: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Дамил компаниясы сіздің ішіңізді тоғын да жеңілейді. Сүт суытқышлары, озық-түлік жайламалары, сүт өткергіштер, соғым залары, су бленді, минету системаларын орнаштыру, заманша ремонт ясу, һәм запас частьлер. Дамил, ауыл қожалығында яңа технологиялар. Телефон 261-63-42.
1: Бұжмақ ізләп, шет елдерге шығасы юк. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хава, сәләмәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 888-269-63. Интернет сайт bakirov.com.
2: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
3: Әгерче муниципаль районы башлыгы Ленар Фәрит улы Нургаянов барлык татарстанлыларны Сабан туй бәйрәме белән котлый. Һәм 7 июнь сәгать 10-да Әгерче ипподромында узачак Әгерче Сабан туена чакырып кала.
4: Хөрмәтле ватандашлар, кадерле милләттәшләр, барлык Әгерче районы халкы һәм шәхсән үз исеменнән сезне милләтебезнең гүзәл бәйрәме Сабан туй белән тәбрик итәм. Сезне Әгерче Сабан туенда көтеп калабыз. Сабан туй бәйрәме милли традицияләребезне, рухи кыйммәтләребезне ныгыта. Алдагы көннәргә ышаныч бирә. Киләчәгебез яқты болысына үміт үсті. Барығызға да ихлас көңілден исәнлік саулық, бәхет һәм именлік тілім. Тынышларығыз мол болсын, барлық хияларығыз шыңға ұшсын. Алдағы кендерді де йыртларығызда дұсылық, тынышлық хүкім сүрсін. Бейрәм білі.
5: 2026 йыл, яшикле ойып.
0: Қойбыш муниципаль район башлығы Альберт Илгизер олы Рахматуллин татарстанлыларны һәм якташларын Сабан туйы белән котлый. Сабан туй бәйрәме безнең милләтнең кунакчылык, күңел киңлеге, рух күтәренкелеге кебек асыл сифатларын чагылдыра. Татарларның ачық йөзе, дустары мөнәсәбәте, олысын кешесен, яшын картын, төрле милләт һәм төрле дин вәкилләрен бер мәйданга җыя. Әлеге дәртле һәм күңелле Сабан туй бәйрәме тормышыбызга ям истәсен, игелекле гамәлләргә рухландырсын, ямьле җәйләребез күңелле үтсен, басу кырларыбызда уңышлар мул булсын. Барыгызга да сәламәтлек, иминлек, эшегездә зур уңышлар телим. Сабан туй бәйрәменә рәхим итегез. Яшикле 0+.
6: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Солидкорм» является представителем одной из крупных европейских компаний по производству кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. «Торговый дом Солидкорм» поставляет консерванты, которые всего за 14 дней обеспечат лучшее качество вашего сенажа, даже при влажности 75%. Консервант для быстро созревающего сенажа можно будет найти в Казани по телефону 253-99-88. 253-99-88.
7: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
8: Сөте артты сыйырның, ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
9: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
10: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
11: Авыл сулышы радио тапшыруының иганәшесе Сельхозмаш.
12: Жауаплылығы шикләнгән җәмгыяте.
13: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борины, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
14: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
15: Илья Мишарка.

0: Озанда сағат 7. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрлер тәхриматы радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшен башлый. Студияда Гөлназ Рәшитова. Республикада көчле җил фаразлана. Бүген экологлар көне. Ә хәзер тулырак. Бүген республикада яшенле яңгыр һәм секундына 17 метрга кадәр тизлектә көчле җил көтелә. Бу хакта Татарстан гидромет үзәгендә хәбәр иттеләр. Республиканың кайбер районнарында бозда яурга мөмкин. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгында ночер һава торышы шартларында реклама токталары, юл билгеләре, агачлар һәм электр линияләре янында тормаска киңәш иттеләр. Бүген республика һәм федераль социаль объектларны капиталь ремонтлау, юл эшләре программалары, Татарстан Республикасы икътисады һәм башка мәсьәләләр буенча республика киңәшмәсе узачак. Аны Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов үткәрә. Шулай ук бүген гамәлгә ашырыла торган инвестиция проектлары кысаларында объектларны төзү һәм реконструкция мәсьәләләре буенча киңәшмә дә планлаштырылган. Петербургта Халыкара икътисади форум кысаларында республика рәисе Рөстәм Миңнеханов Татарстан хөкүмәте белән Россия оешмалары арасында берничә килешүне имзалады. Шул исәптән Иннополис университеты һәм Казан медицина университеты белән Татарстанда цифрлы медицинаны ясалма фәһем ярдәмендә үстерү буенча хезмәттәшлек, Роскосмос дәүләт корпорациясе, шулай ук Россия авыр атлетика федерациясе белән хезмәттәшлек турында һәм башка килешүләр имзаланды. Искәртеп узабыз, 6 июньгә кадәр Петербургта Халыкара икътисади форум уза. Аның программасы дөнья икътисады үзгәрешләре шарт ларында глобаль үсешнең яңа моделен формалаштыруга багышланган. Казан аэропортына кадәр йөрүче 197 маршруттагы иске паз автобусларын КамАЗ маркалы яңа заманча автобусларга алыштырачаклар. Техниканы яңарту турында карар Татарстан транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгы һәм Казан шәһәре хакимияте белән берлектә кабул ителгән. Бу хакта тулырак Камилә Шәхәбиева язмасында.
2: Қоздан аэропортына қадар ерген пазлар ескірген, әлігі автобусларына мэр Изурметшинда тәнкидләгән иде. Татарстан транспорт министры Фәрит Ханифов әлігі мәсәләнің бірнеше тапқыр қоралуын, әмі автобуслар сатып алып, әлігі маршрутқа шығарға тілеушілер табылмауын ескертті. Аның сөзләренше, бу маршруттағы автобусларда пассажирлар аз, шуңа да табыш алу үшін шәһәрнең башқа ерақ нұқталарына да бару тәләп ителә. Министр аңлатканча, әлігі қадар пассажир йөртүче компанияләр әйләнгеш ұзын маршрутлар буенча аэропортқа қадар шейлтәсе килмәгән. Хәзер Казан мэры Сурмечин тәкъдиме буенча Җиңү проспекты метро станциясеннән аэропортка кадәр шәһәр маршрутын эшләтеп җибәрү карары кылынган. Бу тәкъдимне транспорт министрлыгы да хуплап чыга. Әмма әлегә аның төгәл вакыты билгеле түгел. Бу мәсьәлә 17-19 июньдә Казанда узачак Россия-АСИАН саммиты алдыннан узган шәһәр штабы утырышында да күтәрелде. Камилә Шәхәбиева, яңалыклар хезмәте.
1: Бүгеннән Казан Кремле ачык һавада кино күрсәтүнең 3-нче сезонын башлап җибәрә. Кремль территориясендә Казан халкы һәм кунаклары җәй буе җомга һәм шөмбә көннәрендә 20 сәгать 30 минутта фильмнарны бушлай карый алачак. Бу хакта Мәдәният министрлыгы матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Программада гаилә белән карау өчен яраклы төрле жанрдагы

0: картиналар, хакиетлер, комедиялар, драмалар һәм документаль фильмнар бар. Бүген экологлар көне Россияда ул ел сайын халыкара әйләнә тирә мохит көнендә билгеләп үтелә. Экологлар планета язмышына битараф булмаган, әйләнә тирә мохитне саклау идеясе белән яшәүче кешеләр. Ә бу бәйрәм табигатьне саклау мәсьәләләренә игътибар җәлеп итү өчен барлыкка килгән. Төп валюталар курсы турында: доллар 73 сум 34 тиен, евро 85 сум 12 тиен, юань 10 сум 83 тиен. Һава торышы хакында: бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 19 градустан 24 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 13 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
2: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бары, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
3: Киндери лесная 7, телефон 237 92 02. 91.5.

0: суда там леттым айында яшырынган. Там леттым айы. Жай тәме синең табында.
1: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
2: Бөгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, казлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бөгелмә шәһәре 14 Шахит урамы 56-нче йорт. Телефон 6-21-44. Шәһәр коды 8-855-94.
3: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение
4: 13+. Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 707738 в Набережных Челнах.
5: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям: музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5104.
6: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Йылмай.
7: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Гөлназ һәм Исор Шәрифҗановлар.

0: СМС-сообщение. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
1: Их ты бар! Их ты бар!
2: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдимите!
3: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
4: Булгар радиосы фест!
3: Популяр жыршылар!
4: Дәртле жырлар!
2: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
3: Килегез!
4: Татнефть-аренаның бозын
2: бергәләп эретик!
5: Билетлар Татнефть-арена Буз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена Буз сарайы. Бозын РТ Чистай урамы 42-нче. ОГРН 116-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Олсу Әбелханова, Гайфулла Абзалов.

0: Иртәнге шәйләр сезне сәламлый, дуслар. Инде 8 тула 15 минуттан 5-нче июнь җомга иртәсе.
1: Юл ситуациясына күз салып үтик әле. Юлдагы вазгыятькә Яндекс бөкләр порталы 3 баллык бөкләр ди. Тик монда карыйсың да картага. Юл транспорт хәлакәте тамгасы бар безнең күзәтелә Себер трактында. Он якыр әттә, менә Себер тракты буенча, әгәр дә

0: Озанда сәғәт 8. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле ирте, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студиядә Гөлназ Рәшитова. Казан аэропортында берничә рейс тоткарлана, Казанда хәрәкәттә бәрәкәт биопроектының 6-нчы сезоны ачылды. Ә хәзер тулырак. Казан аэропортында берничә рейс тоткарлана, бу аэропортның онлайн таблосында күренә. Искәртеп узабыз, бүген төнлә Татарстанда ракета куркынычы режимы гамәлгә кертелгән иде. Ул вакытта Казан, Түбән Кама һәм Бөгелмә аэропортлары рейсларны вакытлыча кабул итмәде һәм җибәрмәде, диләр Росавиация хәбәрендә. Казан үзәгендә хәрәкәттә бәрәкәт биопроектының 6-нчы сезоны ачылды. Ул 2021 елдан Казан мэриясе белән парклар һәм скверлар дирекциясе тарафыннан Татарстан рейсы каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыкларның туган телләрен саклау үстерү комиссиясе ярдәме белән оештырыла. Тулырак Илгизә Галиуллина язмасында.
2: Хәрәкәттә бәрәкәт бию дәресләренең яңа 6-нчы сезоны башланды. Быел бию остаханәләре яңа урында Камал театры бинасы артында амфитеатрда узачак. Урын үзгәрсә дә, мәйданда алма төшәр урын да юк. Проектның идея авторы Казан шәһәре вице-мэры Гүзәл Сәгыйтова хәрәкәттә бәрәкәт проекты чын мәгънәсендә халыкныкына әйләнде ди.
3: Хәрәкәттә бәрәкәткә 6 ел һәм бу безнең өчен иде зур дата. Казан уртасында менә урынны алмаштыруга карамастан безнең кеше җыелды. Инде урын алмаштыру әлбәттә җаваплы, чөнки барыбер дә халык өйрәнгән иде 5 ел эчендә теге ярда кабалы күле ярында. Әлбәттә хәрәкәттә бәрәкәттә килгән һәрбер кеше биеп китә, татар биюләрен, татар хәрәкәтләрен өйрәнеп, татар биюенең тарихын күпме дәрәҗәдә өйрәнеп, шул ук вакытта татар теле белән таныша.
4: Шуннан да туристлар да бар. Казан халкы да бар. Без бик яратабыз бу проектны үзебездә.
2: Проектның кураторы, алып баручысы Алсу Максимжанова халык белән очрашуны зарыгып көттек ди.
5: Без сезонны башлаганны бик көттек. Команда да көтте, менә кешеләр дә көтте, җыелыштылар, таныш йөзләр күренә. Яңалыгы безнең бәйге булачак һәм инде бүген махсус безнең чарабыз татар биюләренә багышланган. Аена бер тапкыр без Идел буе халыкларының биюләрен Иранабыз.
2: Хәрәкәттә бәрәкәт бию устаханәләре һәр пәнҗешәмбе кичке сәгать 6-да Камал театры бинасы артында амфитеатрда узачак. Быел да проект кысаларында бию көрәше старт ала. Бию көрәшендә быел профессиональ биючеләр көч сынашачак. Яңалыклар хезмәте өчен Илгизә Галиуллина.
1: Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов Татарстан халкын Сабан туе бәйрәме белән котлады. Бәйрәм яшен картын, олысын кешесен, төрле мәдәният һәм дин вәкилләрен бер мәйданга җыя. Сабан туенда күп милләтле Татарстан өчен хас булганча, төрле мәдәниятләрнең үзара багланышлы тәҗрибәсе чагылыш таба. Сабан туе барыбызны да яңа казанышларга рухландырсын һәм бердәмлекне ныгытсын диелгән Татарстан рәисе котлавында. Искәртеп узабыз, Казанда бәйрәм гадәттәгечә эш мәйданчыкта, Мирный бистәсендә, Аккош күле янында һәм Дәрвишләр бистәсендә узачак. Милли бәйрәм Татарстанның авыл торак пунктларында һәм район үзәкләрендә 6 июньнән 7 июньгә кадәр үткәрелә. Ярчалыда аны 13 июньдә, ә Казанда 20 июньдә бәйрәм итәчәкләр. ВК-фест вакытында Казанда транспорт һәм сутнылар хәрәкәтен чикләячәкләр. Иртәгә кичке 8-дән 8 июнь иртәнге 7-гә кадәр Сибгат Хәким урамы буенча Декабристлар урамыннан Абсаләмов урамына кадәр 2 юнәлештә дә, шулай ук Бондаренко урамы буенча Солдат урамыннан Сибгат Хәкимгә кадәр хәрәкәт ябык була. Моннан тыш 7 июньдә көндезге 2-дән кичке 10-га кадәр Казан суда Миллениум күпереннән алып Кремль дамбасына кадәр участокта кеше сутнылар хәрәкәтен тыячаклар. Чикләүләрне үтәүне гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре контрольдә тота. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 19 градустан 24 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 13 градус җылы.
6: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
7: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
8: Байлар сабасында 2-52-46, апаста 3-45-22. 91.5 FM.

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Болгар радиосы итенге шей, олға таба дәуам етебіз, дұстылар, сізінден бірге әліктем.
2: Әйе, шейлеріңіз тәмлі болсын, бірге бұлсын. Нәрселер бар?
1: Футылар юлылар, атқызқылар юлылар, жұмға күні мүбәрәк болсын деген матыр-матыр фотосуретлер де бар. Енді біне сұрауда қойған едік, сабан тұйға әзірлене баштадығыз мен ешек сізді әзірліклер. Әзірлендік, барысына ебет, Аллаға шүкір көтебіз деп езушылар да бар.
2: Бұ, кім әзірлені тұрында сіз бара? Сабан тұйға Ял итергә, бәйрәм итергә баручылармы, әллә сабантуйларны оештыручылармы? Оештыручылар инде күптән әзерләнәләрдер инде.
1: Бирнә җыйганнар инде.
3: Койда бирдә, койда инде сүрән сугу, сүрән җыю диләр. Сезнең яклардан ничек ул хакта да язсагыз була. Һәм без сезгә 2 еллык тәкъдим итәргә әзер, дуслар. Сабантуй турында сөйләшкән без икән, шул хакта булсын әле. Сабантуй гөрли мәйданда сөенә авыл халкы. Мұнысы біздің екі еллік болсын. Сабан той гүрлі мейданда сүйіне ауыл халқы. Өзіңіздің юмор хисіңізді үстеп, жыр тілділігіңізді қошып, бізге Максқа жазып, еллағы 8-9-17-85-55-91-5.
1: Біздің вариант бар ма?
3: Бар.
1: Аха.
3: Сабан той гүрлі мейданда сүйіне ауыл халқы, әмін хаман бәрәңгіде мин бит бақша батыры.
2: Әйбәт, уздыра алырсыз микән, яле,
3: языңыз, әйдә. Уздыралар, әлбәттә, әйдәгіз, әйдәгіз, көтәбіз сіздән.
4: Болгар радиосында реклама.
5: Обновленный Хавейл М6 уже в ТТС. Создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 049 000 рублей. Цена автомобиля Хавейл М6 с механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте в Хавейл Сити ТТС и на сайте havail.ru.
6: Иғтибар! Терезде керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91. Орша муниципаль районы башлығы Хисамыддинов Алмаз Габдрауф улы барлық милләттәшләрен шын күңелдән Сабан туйы бәйрәме белән котлый. Бу матур һәм ямьле бәйрәм һәр йортка бәхет, иминлек алып килсен. Сезгә һәм якыннарыгызга ныклы сәламәтлек, шатлык, мәхәббәт, барлык башлангычларыгызда уңышлар юлдаш булсын. Бәйрәмне бергә, күңелле итеп үткәрергә Орша Сабан туена рәхим итегез. Сәхнәдә татар эстрадасы йолдызлары Вадим Захаров, Зөлфия һәм Җәвит Шакировлар, Илсия Бәдретдинова чыгыш ясаячак. 7 июнь Орша шәһәре үзәк стадионында сәгать 10-да башлыйбыз.
7: 2026 ел яшәү юк.
8: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
9: Опас һәм якын районнарда яшәүчеләр өчен Альстрой тәкъдим итә. Пластик тәрәзәләр һәм алюминий витраж системалары.

0: бүлмә ара һәм металл ишекләр, жалюзилар, Европа таләпләре буенча эшләнелгән тулы комплекслы ремонт, сантехника һәм җылыту системалары, фасад һәм түшәм эшләре, түбә монтажлау, стеналарны штукатур машинасын кулланып тигезләү, тиз, сыйфатлы һәм арзан бәяләр. Альтстрой, шәхси эшмәкәр Альберт Вәлиуллин. Телефон 8-937-937-38.
1: В магазинах «Август Рашт» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
2: С 15 по 20 июня 2026 года в Казани пройдет международный театральный форум «Наурус». Хедлайнерами станут театры из Малайзии и Марокко. Подробности и регистрация на сайте kamaltheatr.ru. 16+.
3: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Солидкорм» является представителем одной из крупных европейских компаний по производству кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. «Торговый дом Солидкорм» поставляет консерванты, которые всего за 14 дней обеспечат лучшее качество вашего сенажа, даже при влажности 75%. Консервант для быстро созревающего сенажа можно будет найти в Казани по телефону 253-99-88. 253-99-88.
5: Болташ муниципаль район башлыгы Рамил Рәшитулыны Тфуллин барлык Татарстан халкын һәм болташлыларны халкыбызның милли бәйрәме Сабан туе белән котлый. Бу көнне гаиләгезгә иминлек, муллык һәм күтәренке кәйф телим. Җирләребез мул уңыш бирсен, ә бәйрәм дәртле җыр биюләр һәм милли көрәш ямьләре белән истә калсын. Сезне барыгызны да 7 июнь сәгать 10-да Болташ Сабан туена көтеп калабыз.
6: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
7: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
9: Елена Ирназарова.

0: Нурлат 104.7 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Шермеша муниципаль районы башлығы Айбатов Рамиль Тәлғадулы барлық татарстанлыларны халқыбызның милли бәйрәме Сабан туйы белән ихлас күңелдән тәбрик итә. Сәламәтлек, иминлек, бай уңыш һәм барлық эшләрегездә уңышлар тели. Гаиләләрегездә тынычлык һәм мәхәббәт хөкем сөрсен. Сезне 6 июнь көнне көндезге сәгать 10-да Шермешан районы Сабан туйына көтеп калабыз. Бәйрәмдә сезнең өчен татар эстрадасының йолдызлары Рөстәм Асадуллин, Дилән Нигъмәтуллина, Гүзәлия, Зәринә Асылкаева һәм башка артистлар чыгышы көтелә. Бәйрәмгә рәхим итегез.
2: 2026 ел яшәү
3: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
4: Әгерче муниципаль районы башлығы Ленар Фәритулы Нурғаянов барлық татарстанлыларны Сабан туй бәйрәме белән котлый. Һәм 7 июнь сәгать 10-да Әгерче ипподромында узачак Әгерче Сабан туйына чакырып кала.
5: Хөрмәтле ватандашлар!

0: Сабантуй белән тәбрик итәм. Сезне әгерҗе Сабантуйда көтеп калабыз. Сабантуй бәйрәме милли традицияләребезне, рухи кыйммәтләребезне ныгыта. Алдагы көннәргә ышаныч бирә. Киләчәгебез якты, булысына өмет өсти. Барыгызга да ихлас күңелдән исәнлек, саулык, бәхет һәм иминлек телим. Тынышларыгыз мул булсын, барлык хыялларыгыз чынга ашсын. Алдагы көннәрдә дә йортларыгызда дуслык, тынычлык хөкем сөрсен. Бәйрәм белән.
1: 2026 ел яшик лёк.
2: НПО Агротех Сервис является официальным дилером заводов Ростельмаш. И предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
3: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны. 570-50-95.
4: Сөмбел Билалова.

0: Қазанда сағат 9. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйлер тәхриматлы радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студиядә Гөлназ Рәшитова. Рус теленнән бердәм дәүләт имтиханы узды, Казан Кремлендә ачык һавада кино күрсәтеләчәк. Ә хәзер тулырак. Бүген республикада яшенле яңгыр һәм секундына 17 метрга кадәр тизлектә көчле җил көтелә. Бу хакта Татарстан гидромет үзәгендә хәбәр иттеләр. Республиканың кайбер районнарында бозда яварга мөмкин. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгында начар һава торышы шартларында реклама тоқталары, юл билгеләре, агачлар һәм электр линияләр янында тормозга киңәш иттеләр. Бүген республика һәм федераль социаль объектларына капиталь ремонтлау, юл эшләре программалары, Татарстан Республикасы икътисады һәм башка мәсьәләләр буенча республика киңәшмәсе узачак. Аны Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов үткәрә. Шулай ук бүген гамәлгә ашырыла торган инвестиция проектлары кысаларында объектларны төзү һәм реконструкция мәсьәләләре буенча киңәшмә дә планлаштырылган. 11-нче сыйныф укучылары өчен рус теленнән бердәм дәүләт имтиханы узды. Аны 16311 чыгарылыш сыйныф укучысы тапшырды. Минималь чикне узмаган укучылар рус теленнән мәҗбүри имтиханны 22 июньдә резерв көндә тапшыра алачак. Моның өчен математикадан уңай нәтиҗә булу кирәк. Рус теленнән имтихан нәтиҗәсен яхшыртырга теләүчеләр аны 8 июльдә яңадан бирә алачак. Татарстанның фән һәм мәгариф министры Илсур Хазиуллин укучыларга имтиханнарда уңышлар теләде.
2: Иң мөһиме хәзер инде матур итеп тыныч кына битен булган белемнәрне ел буе Гомен шушы мәктәп елларында алган белемнәрне ак кагыз битләренә төшерә белергә кирәк. Безнең беренчедән алып 26-нчы биреңмә кадәр ул киңәйтелгән җавап, димәк, тәкъдим ителгән җаваплардан дөрес җавапны сайлап алырга кирәк балалар тарафыннан. Ә менә 27-нче бирем ул безнең сөшенгенгә әйтергә кирәк, аны тикшерәләр безнең рус теле укытучылары. Экспертлар бердән алып 26-нче биремне ансын инде компьютер карый. Шуңа күрә барсында да уңышлар телибез. Без барыбызда алар белән бергә балаларның сәламәтлеге, аларның киләчәге, аларның менә бүгенге халәте ул безнең аларга булган карашыбыздан да тора.
1: 8 июньнән Казанда татар теле курслары башлана. Баш кала җитәкчесе урынбасары Гүзәл Сагитова сүзләренчә, әлеге курсларны кешеләр ярата, урыннар бик тиз бетә. Курсларны тәмамлаучыларга ахырдан бүләкләр дә тапшырыла, диде ул.
3: Марат Готыч җитәкләгән комиссия ярдәмендә без хәзер инде елына 12 курс татар теле курсы оештырабыз һәм инде бу курслар әлбәттә һәрберсе башлангыч, дәвам итү, муниципаль хезмәткәрләр өчен алар һәрберсе аерылып тора, һәрберсенең үзенең үзенчәлеге. Без аерым-аерым һәрберсенә педагогларны елда үзебез тапканнары һәм безнең татар теле буенча төрле региональ конкурсларда җиңеп чыккан укытучылар белән эшлибез һәм курсларны бик яраталар. Ярты сәгать ішінде, енді біздің шындай курсларының орындары бітіп келе. Ғадәттә менә біз қоябыз, иғлан һәм ярты сәгаттан ол бітті.
1: Бүгіннен Қазан Кремлі ашық һавада кино көрсәтуінің

0: Билли кеше белән аралашып яшибез икән. Бу исемлеккә әти-әни, тормыш иптәш, балалар, оныклар, күршеләр, туганнар, коллегалар, дуслар керә.
1: Ә син күз алдыңа китерәсеңме? Булгар радиосының алып баручылары бер юлы ничә кеше белән аралаша, сәламләшә, күпме кешенең кәйфен күтәрә. Хөрмәтле коллегалар, Эльвира, Илнар, Рөстәм, сәлам.
2: Сәлам, хәерле иртә.
3: Алмаз, Зөлфия, беләсезме, 150 кеше дисәгез дә, аның беренче бишлегендә сез булырсыз. Хәерле иртә дип сәламлибез сезне.
1: Хезмәттәшләргә
3: Айнар сәлам.
0: Рәхмәт.
3: Айнар сәлам, һәм без сезне үзебез генә сәламләмибез, бездә кунакта ягымлы, моңлы, елмаеп кына торучы Зәринә Хәсәншина. Зәринә, хәерле иртә дип сәламләнәм.
4: Хәерле иртәләр.
1: Хәерле
4: иртәләр барыгызга да.
3: Менә шундый җәйге матур иртәдә Зәринә өр яңа җырымны да бүләк итәм диде. Зәринә, шушы җырны җырлаганчы, әйдә, кемгә мөрәҗәгать иттең, минем мондый җыр җырлыйсым килә дип, әллә инде сиңа махсус сүзләрен һәм көен тәкъдим иттеләрме? Зәринә, бу синең җыр дип.
4: Бу кемгәдер багышланмаган, сразу әйтеп куйым әле, шулай бит. Җырның исеме яратмау гынах дип атала. Чынлап та шулайдыр дип уйлыйм, мин моның белән килешәм, чөнки яратып яшәргә кирәк. Кемнедер, нәрсәнедер шулай бит. Айдар Тимербаев, Ирония Галяутдинова сүзләренә язылган җыр, Айдар абыйны

0: бала шақтан таныш милли тем.
1: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
2: 12 сентябрь Татнефть аренада!
1: Булгар радиосы фест!
2: Популяр җырчылар!
1: Дәртле җырлар!
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
2: Килегез!
1: Татнефть аренаның бозын
3: бергәләп әрәтик!
4: Билетлар кассир.ру сайтында.
5: КОО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан ТАСС программа «Бренч Йорк». Украин 118-784-71-89-584.
4: 2026 ел. Ящик Лео Отоплюс.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
0: Матуллина, Ол Таңнар, Жер Шоса, Булгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауышы юлы аласыз.

0: түдендә түгел, ничектер әйе. Кайтып килдем, Мөслим районы Баланлы авылы Сабан туйына бабай белән без анда барган идек. Бабай миңа матур күлмәк алып биргән иде, ул сутты. Искә төште авылда үзебез теге классташлар, сыныфташлар белән бергә, әле мәктәптә укыган чорда. Искә төште нәкъ менә шушы Сабан туйына дип җыр биюләр әзерлидек авылда бит, дәйме? Искә төште аннан үсмер чакта Сабан туйларга йөргән чаклар. Ничектер менә Мене кинет кенә менә бөтен теге хис-тойгылар мине биләп алды да, һәм күңелле нәрсә шул.
1: Нәсе хәзер әйтәм дә мин сезгә язып
2: бирәм. Аптырамам.
0: Карта юк әлемәт
2: бу. Шулай инде ул. Яш барган саен сентименталлык һәм хатирәләр байлыгы.
0: Бер генә бер сөйлим, җәмәгать, бер генә бер сөйлим. Яш бара дигәннән вакыт әле бармы?
1: Бар бар.
0: Хәтерлисезме, без кичкенә чакта әбиләр теге, минем әби кулек дип әйтә иде инде, пакетны теге, үтә күрмәле пакет. Элек ул 30 тиенлек иде, әйме? Хәзер әби шуны ташламыйча юып куя иде инде, әйме?
2: Пакетларында шулай дейді?
0: Йо-йо-йо, мұндай пакетларын енді шулай дейді. Міне біт шиста, әбі нек юасын көп бітул. Нек әрен болмасын шип шиста, йоқшы бітул дейді, дейме?
2: Сен де юа башадың ма?
0: Қазір кеше кибіттен нелер алып қойтым, жимішлер алып қойтым, дейме? Жимішлер гіне солынған пакет бітін. Соғытқа солып юдым, әм қорим тігі пакетлар шиста бітін дейді. Әлі әрі бітмәске енді мейтем тошламасқа керектір мұны. Түріп алып қой. Шыннан да тіріп алып қойдым
2: жәмәғатпар.
1: Пакет дегенден. Рустам Рифқатович, сен де бетелік пакетіні жыртып ашадырын.
2: Айын.
0: Сен аның мақтырғын ашасын.
2: Қазір түйінеліп бүткен болса да, ярты сағат ашсам.
1: Сабылашық.
0: Айын. Сабылығыз ұслар дүшенбі көрішкенге қадар. Сабантылар күрлеп өтсін, матур болсын, күңілләрігіз мәт

0: я принцесса?
1: Конечно.
0: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
2: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
0: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Балтач муниципаль район башлыгы Рамиль Рашидуллыны Тфуллин барлык Татарстан халкын һәм балтачлыларны халкыбызның милли бәйрәме Сабантуй белән котлый. Бу көнне гаиләгезгә иминлек, муллык һәм күтәренке кәйф телим. Җирләребез мул уңыш бирсен, ә бәйрәм дәртле җыр биюләр һәм милли көрәш ямьләре белән истә калсын. Сезне барыгызны да 7 июнь сәгать 10-да Балтач Сабантуена көтеп калабыз.
5: 2026 ел яшьлеге юк.
6: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
7: Казанский политехнический колледж приглашает абитуриентов на бюджетное обучение по специальностям. Холодильное оборудование, документовед, сантехника, машиностроение, технология продуктов питания. По профессиям сварщик, электромонтер, слесарь, мастер ЖКХ, оператор станков ЧПУ. Предоставляется общежитие. Имеется автошкола. Наш адрес: город Казань, улица Халитова, дом 9. Телефон 272-3904.
8: 2026 елның 15 июненнән 20-сына кадәр Казанда Наурус халыкара театр форумы узачак. Хедлайнерлар: Малайзия һәм Марокко театрлары. Тулырак мәгълүмат һәм теркәлү kamaltheater.ru сайтында. 16+.
9: Опас муниципаль районы башлыгы Айрат Габделхак улы Җиһаншин барлык район, республика халкын, якташларны, кунакларны Сабантуй бәйрәме белән кайнар котлый. Сабантуй ул татар милләтен танытучы, аның рухи бердәмлеген арттыручы, күп еллы тарихы булган милли йола, хезмәт һәм дуслык бәйрәме. Фидакарлар бизи Сабантуен. Опаста үтәчәк милли бәйрәмдә театрлаштырылган тамаша, көрәш бәйгесе, ат чабышы, алдынгыларны бүләкләү, милли спорт уеннары, мотошоу, милли ризыклар презентациясе, милли костюмнар бәйгесе оештырылачак. Күлдән балык тоту кебек кызыклы уенда үткәреләчәк. Сабантуен районыбыз үзешчәннәре, башкорт эстрадасы йолдызлары һәм Татарстанның атказанган артисты Илсия Бадретдинова бизи. Хөрмәтле милләттәшләр, сезне 6 июнь, шимбә көнне, көндезге сәгать 10-да Опас Сабантуй мәйданында көтеп калабыз. Милли бәйрәмгә рәхим итегез. Хөрмәт белән Опас муниципаль район башлыгы Айрат Габделхак улы Җиһаншин.
5: 2026 ел, яшикләве юк.
10: Игътибар, игътибар! Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
11: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95. Давлян.

0: Қазанда сағат 10. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайрлы күн, радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлнас Рәшитова. Рөстәм Миниханов Татарстан халкын Сабан туе белән котлады. Республикада табиблар өчен ярдәмче булдырырга планлаштыралар. Ә хәзер тулырак. Россия Көньяк-Көнчыгыш Азия дәүләтләре ассоциациясының барлык илләр лидерларының Казанда узачак Россия АСЕАН саммитында катнашуына өметләнә. Бу хакта Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавров хәбәр итте. Ул билгеләп үткәнчә, алдагы саммит юбилей чараларының төп вакыйгасы була һәм Россия белән АСЕАНның 35 елдан күбрәк хезмәттәшлегенә нәтиҗә ясарга мөмкинлек бирәчәк. Искәртеп узабыз, Россия президенты Владимир Путин июнь аенда Россия АСЕАН саммитында катнашу өчен Казанга килергә мөмкин. Саммит 17-18 июньдә үткәреләчәк. Татарстанда табиблар өчен ясалма фәхем технологияләре нигезендә эшли торган ярдәмче булдырырга планлаштыралар. Идеяның инициаторлары Казан дәүләт медицина һәм Иннополис университеты. Бу хакта журналистларга медицина университеты ректоры Айрат Фәррахов хәбәр итте. Ярдәмчене башта Татарстанда кертәчәкләр, аннан соң технологияны башка төбәкләргә дә сатарга мөмкиннәр. Ул табибларга гына түгел, пациентларга да ярдәм итәчәк дип өстәде Фәррахов. Татарстанда тикшерелгән бизнес платформасында ясалма фәхем базасында чат-бот уңышлы эшли. Әлеге сервис эшмәкәрләрдән 20 меңнән күбрәк сорауны эшкәрткән инде. Ул юридик мәсьәләләр буенча консультацияләр бирә, тикшерүләргә әзерләнергә ярдәм итә. Бу хакта туры эфир вакытында икътисад министры урынбасары Гөлназ Исмагыйлова хәбәр итте. Теманың дәвамы алдагы язмада.
2: Әлеге сервис ярдәмендә контроль органнарының контакт үзәкләргә йөкләнеше 59%-ка кимегән. Ачыкланган хокук бузулар саны узган ел белән чагыштырганда 28%-ка азрак. Кире элемтә мөмкинлекләре сизелерлек киңәйтелгән. Эшмәкәрләр хәзер профилактик визитларга дәүләт хезмәтләре порталы аша гариза тапшыра, тикшерүдән соң инспекторларның эш сифатына бәя бирә ала. Безнең бурыч штрафлар салу түгел, хокук бузуларны булдырмау дип ассызыклады Гөлназ Исмагыйлова. Без бизнес ирекле һәм уңайлы үсә алырлык мөхит булдырырга омтылабыз, диде ул. Министрлык цифрлаштыруга аерым игътибар бирә. Заманча технологияләр эшмәкәрләрнең эшен күпкә җиңеләйтә. Без икътисад министрлыгы сәүдә сәнәгать палатасы булышлыгын туябыз, ди республиканың кеше һәм урта бизнес предприятиеләре берлеге вице-президенты Ландыш Шәрифуллина.
3: Безнең инде даими рәвештә Министерство экономики общественной палаты безгә бик нык поддержка, безгә нык ярдәм итә. Безгә кирәк булган ресурслар белән даими рәвештә тәэмин итә безне. Информационная поддержка. Гомумән зур объемнарда эшләүче эре бизнеслар, алар барысы да кушылып безгә ярдәм итәләр. Шуңа күрә без инде общий бер единый команда буларак эшне алып барабыз.
2: Сүз уңаеннан быел Татарстан бизнесына 20 миллиард сумга якын ярдәм күрсәтелгән. Шуларның 18,4 миллиард сумы федераль үзәктән, калганы республика казнасыннан. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов Татарстан халкын Сабан туе бәйрәме белән котлады. Бәйрәм яшен картын, олысын кешесен, төрле мәдәният һәм дин вәкилләрен бер мәйданга җыя. Сабан туенда күп милләтле Татарстан өчен хас булганча, төрле мәдәниятләрнең үзара багланышлы тәҗрибәсе чагылыш таба. Сабан туе барыбызны да яңа казанышларга рухландырсын һәм бердәмлекне ныгытсын, диелгән Татарстан рәисе котлавында. Искәртеп узабыз, Казанда бәйрәм гадәттәгечә өч мәйданчыкта, Мирный бистәсендә, Аккош күле янында һәм Дәрвишләр бистәсендә узачак. Милли бәйрәм Татарстанның авыл торак пунктларында һәм район үзәкләрендә 6 июньнән 7 июньгә кадәр үткәрелә. Ярчалыда аны 13 июньдә, ә Казанда 20 июньдә бәйрәм итәчәкләр. Һава торышы хакында

0: тапшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай медицинасының түп қазинесінің бірісі Санчи. Ол дару үләнінің ынталған тамыры жиншэнь ғойләсіннән. Санчи өз составында флавоноидлы, полисахаридлы, сапонинлы, аминокислоталы, паноксазитлы, балансылы концентрациясы болған бірден бір табиғи шара. Файдалы компонентлар комбинациясы кішінің бүтін қуан системасына бірінші ширатта тамырларға оңай йығынты ясый. Тамырларының өтушенлігін арттыра, оларны кислород белән байыта. Қуан әйләнішіне йығынтысы болғанға санчи барлық ішкі ағзаларының файдалы мәддәләр белән тәэмин ителішін яқшырта. Қуан басымын нормаға китерә, йоқысызлық һәм мигрень белән көрәшергә ярдәм итә. Санчи когнитив функцияләрне иммун системасының эшчәнлеген торгызырга булыша. Санчи антиоксидант үзлекләргә ие, шуңа күрә сәләмәт йоқы булдырырга ярдәм итә. Санчи гормональ үзгәрешләр ширин кичергән хатын-кызлар өчен дә файдалы. Организмда куан әйләнеше яхшыру сәбәпле санчи гормоннарны балансқа китергә ярдәм итә. Картаю процессын һәм менопаузаны кичектерә, ташкыннарның ешлыгын кимитүгә сәбәпче була ала. Кәйф күтәренкелеген, энергияны арттыра. Йыратларга санчи сидек юла һәм җинси система авыруларын дәвалауга ярдәм итә. Санчи Кытай медицинасының хазинәсе. Сәләмәт кешеләргә санчи яман авырулар булмасын өчен профилактика максатында кулланыла ала. Гомумән инфарктны, инсульт, атеросклерозны профилактикалау өчен бик файдалы санчи. Кытай медицина дәвасы даими кулланышта сезонлы хроник авыруларны җиңел кичерергә һәм сәләмәтлек, кәйфне озак еллар буена саклап калырга ярдәм итәчәк. Санчи Big Farm Land аптекаларында сатыла. Белешмә өчен телефон 8-927-236-71-75, сайт sanchi.rf.
0: Дәвалау чарасы булып санамый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яш чикләве 12+.

0: Спорт сауда үзәгендә өр яңа җәйгә коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
1: Опас муниципаль районы башлыгы Айрат Габделхак улы Җиһаншин барлык район, республика халкын, якташларны, кунакларны Сабантуй бәйрәме белән кайнар котлый. Сабантуй ул татар милләтен танытучы, аның рухи бердәмлеген арттыручы, күп еллы тарихы булган милли йола. Хезмәт һәм дуслык бәйрәме. Фидакарлар бизи Сабантуен. Апаста үтәчәк милли бәйрәмдә театрлаштырылган тамаша, крәш бәйгесе, ат чабышы, алдынгыларны бүләкләү, милли спорт уеннары, мотошоу, милли ризыклар презентациясе, милли костюмнар бәйгесе оештырылачак. Күлдән балык тоту кебек кызыклы уен да үткәреләчәк. Сабантуен районыбыз үзешчәннәре, башкорт эстрадасы йолдызлары һәм Татарстанның атказанган артисты Илсия Бадретдинова бизи. Хөрмәтле милләттәшләр, сезне 6 июнь шимбә көнне көндезге сәгать Унда Опас Сабантуй мәйданында көтеп калабыз. Милли бәйрәмгә рәхим итегез. Хөрмәт белән Опас муниципаль район башлыгы Айрат Габделхак улы Җиһаншин.
2: 2026 ел. Яшикләү юк.
3: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля.
4: Ямашева, 95.
5: Тукай районы Бордыбаш ауылында юморка салатырган бер еллык тауыклар сатыла. Бәясе 20 сум. Чалыдагы телефон 750012. 750012. Код 88552.
6: Санаторий Бакирова. Это не просто отдых, а мощная перезагрузка. Только в июне при покупке путевки от 7 дней на июнь две дополнительные медицинские процедуры в подарок. Подробности по номеру 8 800 269 23. www.bakirova.com. Акции действуют с 1 по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: НПО «Агротехсервис».

0: официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
1: Ширмешан муниципаль районы башлығы Айбатов Рамиль Тәлғадулы барлық татарстанлыларны халқыбызның милли бейрәме Сабан туйы белән ихлас күңелдән тәбрик итә. Сәләмәтлек, иминлек, бай уңыш һәм барлық эшләрегездә уңышлар тели. Гаиләләрегездә тынычлык һәм мәхәббәт хөкем сөрсен. Сезне 6 июнь көнне көндезге сәгать 10-да Ширмешан районы Сабан туйына көтеп калабыз. Бәйрәмдә сезнең өчен татар эстрадасының йолдызлары Рөстәм Асадуллин, Диля Нигъмәтуллина, Гүзәлия, Зәринә Асылкаева һәм башка артистлар чыгышы көтелә. Бәйрәмгә рәхим итегез.
2: 2026 ел яшәкле ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
3: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0+.
4: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны. 570-50-95.
5: Илгәрәй.

0: Жоғарғы радиосы.
1: Топшыру уникештен үлкенрәкләр өчен.
2: Хақ дин.
3: Болгар радиосы дулкындарында Хок Дин тапшыруының чираттагы чыгарылышы. Сауларбыз. Ассаламу алейкум, мөхтәрәм радио тыңлаучы дусларыбыз. Изге җомга мөбарак булсын. Бу җомгада да динебезнең гүзәллеге, күркәмлеге, матурлыгы, хаклыгы, җиңеллеге турында сөйләшербез һәм сезнең игътибарыгызга вагъаз тәкъдим итәрбез. Бүген безнең тапшыруыбызның мөхтәрәм кунагы Абдурахман ибн Ауф мәчете имам хатибы Данис хәзрәт Баһауддинов. Данис хәзрәт, ассаламу алейкум, рахматуллаһи ва баракатуһу. Җомгабыз мөбарак булсын.
4: Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһу. Пайл хазрат, сезне дә шушы җомгалар белән һәм инде бөтен тыңлаучыларыбызны да шушы мөбарак җомга көннәре белән тәбриклим, котлыйм. Аллаһ Тәгалә инде кылган изге гамәлләребезне, кылган гыйбадатларыбызны Аллаһ Тәгаләгә чын күңелдән мөрәҗәгать итеп сораган догаларыбызны кабул итеп, иншааллах хәерле нәтиҗәләргә ирешергә насыйп итәсә иде.
3: Амин. Инде сезнең шушы изге теләгегездә, шушы догагыздә ук бүгенге тема ярылып ята. Сөйләшүебезне дәвам итәрбез. Рәхим итегез хәзрәт.
4: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Һәм инде намазның, гыйбадәтнең, менә без әйтәбез, ияка нәбуду дигән сүзләре, менә без шын-шыннан ният кылдык Аллаһ Тәгалә сиңа гыйбадәт кылырга дигән төшенчәгә килеп бәйләнә. Һәм инде менә без намазда шушы хушу дәрәҗәсенә ирешергә телибез икән, безнең намазыбызда йөрәгебездән чыккан ниятле гамәлләр генә булырга тиеш. Шуның өчен нәрсә эшләргә була? Бу инде минем якын дустымның, кардәшемнең булган киңәше, мин аны эшләп карадым, алхамдулиллаһ, ул бик үтемле, бик шундый файдалы киңәш иде, хәзер мин аны әйтәм. Бу киңәш Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хадисеннән гыйбарат инде. Расул акрам саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, беләбез бөтенебез бу хадисне, иннамал а'малу бинният. Һәрбер гамәл ул ниеттән чыгып, әйме билгеләнә, ачыклана һәм хисап кылына. Һәм инде без намаз кылганда безнең ниетсез кылынган гоймсыз эшләр булмаска тиеш, һәм без һәрбер эшебезне, хәтта ки һәрбер әйтәчәк сүзебезне дә мин хәзер шушы сүзләрне әйтәм дип йөрәгебездән этеп чыгарып, башта ният кылып, менә алхамдулиллаһи роббил аламин дип әйткәнчегә хәтле йөрәгебездә ният барлыкка китереп, мин хәзер Алхамдулиллаһи Роббил Аламин дип әйтәм дип синең йөрәгеңдә иң башта менә шу ният барлыкка килергә тиеш. Һәрбер эшеңдә, һәрбер әйтәчәк укылачак аятыңдә, аятыңны укыганчы, син үзеңнең йөрәгеңдә туктап, ул доли секунд әйме бик тиз вакытта син аны йөрәгеңдә үзеңә әйтә аласың. Мин хәзер Ар-Рахманир Рахим дип әйтәм. Мин хәзер Малики Йаумиддин дип әйтәм. Мин хәзер Ияка нәбуду ва Ияка нәстәгин дип әйтәм. Мин хәзер Аллаһу Акбар дип әйтәм дә рукухка барам. Рукухта булганда мин хәзер Субхана Роббил Азим дип әйтәм дип йөрәгеңдә иң беренче чиратта җаныңда син шушы сүзне телеңе, телең белән икенче йөрәгеңнән ниятне чыгарып, син аны телеңдә күрсәтергә тиеш.
3: Яңгырашыгына телдә әйме. Иң төбе йөрәктә бар.
4: Йөрәктә барлыкка килергә тиеш. Һәм

0: деп әлхамдулиллахи рабби аламин деп әйтеп, мен хәзер гыйбадат кылам, руку кылып, һәм шушы рукухта субхана раббил газим деп тәсбих әйтәм деп, син йөрәгеңдә җыясың, үзең йөрәгеңнән әмер бирәсең. Әгъзаларыңа шушы гамәлне кыларга. Һәм менә шушы ниятең белән синең намазың җыела. Никадәр син шушы намазыңда һәрбер эшеңә ният кылып, шул ниятеңне гыйбадат иттереп чыгардың, менә шуны хәтле синең намазың хузур белән, хушу белән һәм шын намаз булып үтә. Менә бу инде намазның теге тирән дәрәҗәсе, кайчан син йөрәгең белән намаз кыласың. Тәнең белән генә түгел, акылларың, фикерләрең белән генә түгел, ә менә шын-шынлап бүтән йөрәгеңне җыеп, аның кайда икәнен менә урыныннан алып, менә шуннан сәҗдә кылам. Раббым үзеңнең каршында үзеңнең ризалыгың өчен сәҗдә кылам. Мин син мине шуның өчен яраттың, бу минем сиңа гыйбадәтем дип менә Аллаһка багышлап бүтән йөрәгеңне, вүҗүдеңне менә шулай итеп син сәҗдәгә китәсең. Шушы инде иншаллаһ шундый намазлар укырга Аллаһ Тәгалә насыйп итсен һәрберебезгә. Шундый хушухларга, шундый хузур дәрәҗәләренә ирешеп, бу дөньяда да, ахиратта да инде иншаллаһ Аллаһ Тәгалә каршында югары дәрәҗәләргә, аның хузурында булганыбызны аңлап яшәргә насыйп итсен.
1: Амин. Хәзрәт тагын бер хәдисне генә әйтәсем килә. Ул да булса, менә шул хушухлыкка ирешүдә

0: көбәйтүдә ярдәм итәләр шушы хозурлыкка, шушы хушуклыкка ирешүдә.
1: Әгәр дә кеше инде теге көн саен шуны әйтеп, үзенә әйтүендә инде чын-чынлап шулай булырга мөмкин бит дип уй фикер чыгармаса, ул әйтелгән сүз генә булып кала. Шуңа күрә безнең бит менә халатыбыз, безнең әйткән сүзләрдән гыйбарат түгел. Менә безнең асылыбыз бар, җаныбыз бар. Без аны җаныбызга әйтергә тиеш үзебезгә. Кешеләр каршында анда нәрсә өчен дип, кулагыбыз ишетсен өчен дип түгел. Җаныбыз ишетеп, җаныбыз үзен Аллаһ Таала каршына куярга тиеш. Менә син укудың намаз, намаз укуганнан соң да син Аллаһ Таала каршында. Шул Аллаһка син әйләнеп кайтачаксың. Аллаһ Таала үзгәрми. Без менә шушы якынлыкны аңларга тиеш. Без Аллаһ Таала каршында аның күз алдында беркайда без югала алмыйбыз. Ә менә шушыны аңлаганнан соң, Аллаһ Таала белә. Минең гөнаһлы икәнемне дә белә. Без инде намазга аз гына җитдирәк караш белән әзерләнәбез, экзамен буларак. Намазга хәтлек булган бүтән ара ул менә шу намазга әзерлек. Күп кенә сахабалар намаз вакыты җиткәннән соң, бик җитди хәзер минем экзаменем дип аңларын югалтып еглатырган булганнар. Бу шулай җәмәгать. Без Аллаһ Таала безне нәрсәгә яраткан, шуның белән сыный. Без Аллаһ Таала гыйбадат өчен яраткан. Һәм шу гыйбадәте безне дөрес кылабыз мыюкмы дип Аллаһ Таала безне сыны һәм белә.
0: Һәм инде Аллаһ Таала дөреслеүче дә, кабул да итүче, гафу да итүче, рәхимле. Шулай бит. Анадан иң мөһиме бер мәзәктә искә төште бит әле бабай мәчеттә укып утыра. Коръан, ләкин югары белемле мәдрәсәдән укып кайткан хәзрәт тыңлап тора да, "Әй бабай, син бит дөрес укымыйсың, менә монда сузмадың, монда дөрес әйтмәдең. Әй улым, укуыбыз дөрес булсын, укымаган өчен кыйнарлар, ә менә дөрес укымаган өчен гафу итәрләр" дип әйткән. Шуның шикелле кеше әкрен-әкрен генә менә шушы хикмәтләргә, шушы хозурлыкка ул аңа укый-укый гына ирешә аладыр дип уйлыйм мин, әйме? Аңа ул бит инде бер сәнгать, үзенә күрә бер процесс дип әйтергә мөмкин.
1: Әлбәттә инде намазны укый башламыйча нәрсә турында
0: әйтергә. Суга кермичә изәргә ярар булмый.
1: Әй, әй, мин әйткән сүзләрне үз өстендә эшләмәгән йөрәге нәрсә, намазда хозурга ирешергә теләмәгән, йөрәген җыеп Аллаһ Таала шын гыйбадәт итәргә теләмәгән кеше бу сүзләрне аңламаячак. Нәрсә сөйли ул, ничек алай? Сүзләр генә кебек булышачак, шуңа күрә инде теләгән кешеләргә шул ярдәм булсын иншаллаһ, теләмәгән кешеләргә гыйбрат булсын иншаллаһ. Шуннан да намаз ул бик татлы, йөрәкне яшәртә торган, йөрәкне йомшарта торган, йөрәккә бихисап күп көч бирә торган шундый зур бер гамәл Аллаһ Таала каршында, шуннан да Аллаһ Таала каршында басып торган кебек, әйме, Аллаһ Таала белән сукланып, сөйләшеп, аралашкан кебек шундый бер миграш халаты, һәм инде шул халатларга ирешергә һәрберебезгә дә Аллаһ Таала насыйп итәсен иншаллаһ.
0: Амин, амин. Шулай булсын, хәзрәт, элегерәк пәйгамбәребез заманында сахабәләребез, әйдәгез намаз арасында хәзер эшләп алыйк инде дия торган булганнар, ә хәзер инде без эш арасында әйдәгез хәзер намаз укып алыйк инде дип әйтәбез дип шундый сүзләр дә бар. Әйме, хәзрәт, Аллаһ рәхмәте яусын шушы гыйбрәтле вәгазьегез өчен. Абдурахман ибн Ауф мәчете имам хатыйбы Данис хәзрәт Баһауддинов булды бүгенге мөхтәрәм кунагыбыз. Киләсе җумада Хакдин тапшыруында Болгар радиосында күрешкәнгә кадәр. Ассаламу алейкум, хәзрәт.
1: Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух.
2: Хакдин.
3: Сарман муниципаль район башлыгы Фәрит Менәвер улы Хыснуллин барлык татарстанлыларны һәм хезмәт сөючән якташларын милләтебезнең йөзек кашы булган Сабан туй бәйрәме белән котлый. Сабан туе милли гореф-гадәтләрне саклауга, шулар аша халкыбызны берләштерүгә, кардәшлек элемтәләрен ныгытуга хезмәт итә. Дәртле һәм күңелле Сабан туе барыбызга да көч-куәт, киләчәк көннәргә ышаныч китерсен. Сөекле Татарстаныбыз хакына изге эш гамәлләргә рухландырсын. Сезгә нык сәламәтлек, гаилә иминлеге, бәрәкәтле матур тормыш, эшегездә зур уңышлар, күңелле яллар телим. Шатлыклар күңелебездә, ал кояш күгебездә. Килегез, дуслар, кунакка. Сабан туй бүген бездә. Сарман Сабан туйлары 6 июнь Сабан туй мәйданында сәгать 9:30-да, кичке тамаша 7 июнь Сарман Үзәк ял паркында 19 сәгатьтә башлана. Рәхим итегез, дуслар.
4: 2026 ел яш чикләү юк.
2: Сарман 107.8 FM.

0: Болгар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы первый обойны кебеті шақси шмәккәр Фәхретдинова.
2: Он әйләнсәңді, ез әйләнсәңді юллар бар бір бірінші обойны ғайты. Башқаша мүмкін де түгіл. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуді өзәге әм зәке орамы екенші үртті сізіне өз ішінің ұсталары күтіп қала.
3: Бүгін 5-ші июнь күні Қазанда һәм Татарстанда аяз ұшан бұлытлы күн күндіз орыны білән қысқа вақытлы яңғырлар дейілген яшын болуы ихтимал бұзда яварға мәмкен. Күнді омында 19 градустан 24 градусқа қадар жылы болашақ деп қабар етілі. Шушы минутларда башқалабыз Қазанда 17 градус жылы геомагнит қыра тыныш түгіл 9-дан 5 бал білән белгіләне.
0: Радиосында реклама.
4: КПРФ-нің Татарстан төбәк бөлеге татарстанлыларны Сабан туй белән котлый. Кадерле якташлар, КПРФ сезгә сәламәтлек һәм бәхет тели. Бәйрәм матур, күңелле, истә калырлык булсын. Яңа уңышларга һәм казанышларга илһамландырсын.
5: Игътибар, игътибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
1: Койбыш муниципаль район башлыгы Альберт Илгизер улы Рахматуллин татарстанлыларны һәм якташларын Сабан туе белән котлый. Сабан туе бәйрәме безнең милләтнең кунакчылык, күңел киңлеге, рух күтәренкелеге кебек асыл сыйфатларын чагылдыра. Татарларның ачык йөзе, дустары мөнәсәбәте, олысын кешесен, яшын картын, төрле милләт һәм төрле дин вәкилләрен бер мәйданга җыя. Әлеге дәртле һәм күңелле Сабан туе бәйрәме тормышыбызга ям истәсен, игелекле гамәлләргә рухландырсын, ямьле җәйләребез күңелле үтсен, басу кырларыбызда уңышлар мул булсын. Барыгызга да сәламәтлек, иминлек, эшегездә зур уңышлар. Сабанты беремене рахим итегез. Ешеклеу 0+.
6: Лениногорский нефтяной техникум объявляет набор абитуриентов на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям. Автоматические системы управления, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ, монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования, эксплуатация и обслуживание электрического, электромеханического оборудования, бурение нефтяных и газовых скважин, геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, прикладная геодезия, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, геофизические методы в поисках и разведке месторождений полезных ископаемых, экономика и бухгалтерский учет, разработка и управление программным обеспечением. Иногородним студентам предоставляется общежитие. Проводим обучение по программам заочной формы обучения и профессиональной переподготовки при наличии среднего профессионального и высшего образования.
7: Возможность оформления ОБР кредита для СПО в Сбербанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Лениногорск, проспект 50 лет Победы, дом 26. Телефон 5-14-76. Код 8-855-95.
7: Лицензия 59-87 от 19 февраля 2015 года. Свидетельство о государственной аккредитации 2903 от 15 апреля 2015 года.
8: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
9: Национальные проекты России.
0: 0+. Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570-50-95. Ришат Фазлиахметов.

0: Қазанда сағат 11. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтар қызметі өз ішінде давам етеді. Студияда Гүлнәс Рашитова. Қазан урамында транспорт әрекеті уақытша шектелді. Петербург халықаралық айдысады форумы давам етеді. Қазір толығырақ. Қазан ғойлы өзәге янындағы Қазан суылғасынан хатын-қыз гәудесін тартып шығарғандар бұл хақта Россия ғадеттен тыш хәлләр министрлығының Татарстан бойынша баш идарәсендә хәбәр иттеләр дип яза Татаринформ. Хатын-қызның 1984 елғы болуы ашықланған, құтқарушылар оның гәудесін хуқук саклау органнары хезмәткәрләренә тапшырғаннар. Әлеге очрақның сәбәбе һәм шартлары ашыҡлана. Петербург халықаралық айдысады форумы дәвам итте. Аның беренче эшлекле көне Татарстан өчен нәтиҗәле булды. Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов, Россия төбәкләре губернаторлары, ире корпорациялар җитәкчеләре, федераль җитәкчеләр белән очрашты. Цифрлаштыру, медицина, спорт һәм сәнәгать өлкәсендә килешүләр имзаланды. Форум иртәгә яшьләр белән очрашудан соң төгәлләнәчәк, тулырак Камилә Шаһабиева язмасында.
2: Петербург халықаралық иқтисады форумы Татарстан үшін нәтижелі, түрлі өлкелерде көп санлы келішулер имзаланды. Рөстәм Миңнеханов Новгород өлкесі, Красноярск крайы һәм Удмуртия башлықлары белән очрашты. Красноярск крайы губернаторы Михаил Котюков журналистларға Татарстан делегациясы бирегә килсен, ә безнең эшмәкәрләр Идел ярларына барыр. Хезмәттәшлек турында килешү 2013 елдан ук төзелгән, әмма әлегә зур нәтиҗәләр юк диде. Республика рәисе шулай ук Россия энергетика министры Сергей Цивилев һәм Дом РФ башлығы Виталий Мутко белән очрашты. ВК генераль директоры Владимир Кириенко белән очрашуда Рөстәм Миңнеханов республикада цифрлы сервисларның алга таба үсеше, компанияның Казанда ачылган IT мәйданчыгының эшчәнлеге, шулай ук электр самокатларыннан файдаланучыларына яш буенча танып белү системасын кертү мөмкинлеге турында фикер алышты. Роскосмос белән килешү исә импортны алмаштыру өлкәсендә югары технологияле җитештерү һәм уртак фәнни эшләмәләрне үстерүне күздә тота. Иннополис һәм Казан медицина университетлары арасында тагын бер килешү келде. Югары уку йортлары медицинада ясалма интеллекттан файдалану мөмкинлекләрен киңәйтү юнәлешендә эшләячәк. Камилә Шаһабиева, яңалыклар хезмәте.
1: Әлегенә билгеле булганча, Татарстан Россиядә инвестицион климат торышының милли рейтингында беренче урынны алды. 2017 елдан Татарстан Россия төбәкләре арасында беренче һәм Мәскәүдән соң икенче булды. Қазанның Седов урамында транспорт хәрәкәте вакытлыча шикләнә, бу җылылык челтәрләрен төзекләндерү эшләре белән бәйле. Бүген кичке 10-нан 6 июнь иртәнге 7-гә кадәр машиналар йөри торган юлның 9-нчы йорт янындагы өлешегә була. Шулай ук 12 июнь көнне кичке 10-нан 13 июнь иртәнге 7-гә кадәр 7-нче номерлы торак йорт янындагы юлда транспорт хәрәкәте шикләнә дип хәбәр иттеләр Тышкы төзекләндерү комитетында. Шикләүләр 15-17 яшьлек егет-кызлар арасында триатлон буенча Россия беренчелеге, шулай ук Россия күләмендә триатлон лигасы балалар ярышы устрылу сәбәпле кертелә. Бүген экологлар көне Россиядә ул ел саен халыкара әйләнә тирә мохит көнендә билгеләп үтелә. Шул уңайдан Татарстан экология һәм табигый байлыклар министры Азат Җиһаншин үзенең котлау сүзләрен җиткерде. Татарстанның уникаль табигатен, аның тыйлыкларын, милли паркларын, күлләрен һәм бөек Иделне саклау безнең уртак бурычыбыз. Һәм мин бу игелекле эшкә атна саен өлеш кертүчеләрнең барысына да рәхмәт белдерәм, диелә котлауда. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 19 градустан 24 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 17 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы шикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: медицинасы принципларына негізләнеп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм эчәк авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме – лекер желудка тулысынча табигый составлы. Аның эчендә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекер желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Кытайда ашказан һәм эчәк авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең айырым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы – организмны гомум савыктыру, барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекер желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекер желудка ярдәм итә ала. Лекер желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекер желудка бары тик фармлен дәруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekerzhaludka.rf. Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләш сорала. Яш чикләве 12+.
1: Әдәби укулар.
2: Гомер Сабан туе. Роберт Миннуллин. Гырләп тора гомер Сабан туе. Биргән Ходай көннең чуакларын. Тиздән урак өсте. Авылдашлар көйләп куйган инде уракларын. Шилтер-шилтер әле шишмәләрем, тулып ага әле улакларым. Авылымның саф суларын ишсәм, юладыр кебек гынахларым. Иниш булган инде шишмәләрем, урман булган инде куакларым. Мине күргәч йылап җибәрделәр. И таларым минем йылакларым. Ә улым сабан туйга диеп якыннарын җыйган, яракларын. Алар арасында Казаннардан, Уфалардан килгән кунакларым. Бар мир белән и телиләр миңа бәхет шатлыкларның гел акларын. Кытлаулардан һәм дә мактаулардан шыңлап тора минем колакларым. Тик шунысы гына, тәгәри бит, сүтелә бит гомер йомгакларым. Бүген исә гомер сабан туе. Искә алмый гале ул якларын.
3: Болгар радиосында һава торышы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Ун әйләнсәң дә, йөз әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга илтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160, Порт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала.
6: Бүген 5-нче июнь көнне Казанда һәм Татарстанда аязучан болытлы көн, көндез урыны белән кыска вакытлы яңгырлар дәелгән, яшен булуы ихтимал, боз да яварга мөмкин. Көн дәвамында 19 градустан 24 градуска кадәр җылы, шушы минутларда башкалабыз Казанда 17 градус җылы, геомагнит кыры тыныч түгел, җәмәгать 9-дан 5 балл белән билгеләнә, сәламәтлегегезгә игътибарлы булыгыз.
3: Радиосында реклама.
4: Бүгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгелмә шәһәре 14 Чахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-44. Шәһәр коды 8-855-94.
7: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение 12+. Компания «Дамилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Дамилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
8: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вас.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Qozonda kun ortası. Bulgar radiosunda yangılıklar.
2: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов Петербург халыкара икътисади форумында чыгыш ясады һәм быел Россия төбәкләрендә инвестицион климат торышының милли рейтингы турында фикерен әйтте. Татарстан беренче тапкыр рейтингтә Мәскәү белән бер рәттән беренче урынны алды. Моңа кадәр республика 2017 елдан икенче урында булды. Барлык кыйынлыкларга карамастан, федераль ярдәмнең барлык чараларыннан файдаланабыз. Икенчедән, бездә дә ярдәм итү буенча зур эш башкарыла, диде Татарстан Рәисе. Бүген Қозаның Иске Татар бистәсе зур этник киңлеккә үрелде. Биредә беренче мәртәбә Идел буй халыкларының әкияти фольклорына багышланган Монзара урам биюе һәм театр фестиваль конкурсы уза. Вакыйганың төп мәйданчыгы Каюм Насыри урамы. Урыннан хезмәттәшебез Камилә Шәхәбиева җиткерә. Ул безнең белән телефон элемтәсендә. Камилә, хәерле көн, сүз сиңа.
3: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәерле көн. Гөлназ, Казанның Иске Татар бистәсе бу минутларда шоу гөр килеп тора. Биредә Идел буе халыкларының театрлаштырылган тамашаларын, биюләрен күрергә мөмкин. Кул эшләнмәләре, халык иҗаты ярминкәсе эшли. Анда күңелгә хуш килгән әйберләрне сатып алырга да була. Шулай ук балалар мәйданчыклары да эшли. Әле фестиваль башланып кына китте, ул кичкә кадәр дәвам итәчәк. Бирегә республиканың төрле районнарыннан 500-ләп кунак килгән. Казан шәһәре башлыгы урынбасары Гүзәл Сәгыйтова Монзара фестивалының беренче тапкыр уздырылуын, әгәр дә инде ул халыкка ошый калса, киләсе елларда да уздырырга мөмкинлек булуын әйтә.
4: Бу башландырулар барысы да яхшы. Гомумән, активлык күбрәк булган саен шәһәрдә һәм идеалар менә, ләкин традицияларында төрлечә биреп була, шуңа күрә без барыбер дә әле күзәтәбез. Мэрия буларак карыйбыз, барыбер
3: Әйтүемчә, бүген фестиваль кичкә кадәр дәвам итә. Остаханәләр эшли, фотосессия, тәмтумнардан авыз итәргә мөмкин. Биредә бик күңелле, рәхим итегез. Гөлназ.
2: Рәхмәт, Камилә, без дәвам итәбез. Бөтен дөнья татар яшьләре форумы командасы Нократ аланында узучы яшьләр җыенында катнаша, форумга якын тирә районнардан һәм авыллардан мәктәп яшендәге балалар җыелган.

0: Шора еш буында татар тіліне, мәдениетіне, тарихына һәм милли узанға кызыксыну уятуға юнәлдерелгән Бөтендөнья татар яшьләре форумы әлеге проектка Оқыл фабрикасы ректориясы кысаларында кушылган. Очрашуда яшьләр белән татар яшьләре хәрәкәте, милли проектлар, җәмәгать эшчәнлеге һәм үз төбәгендә файдалы башлангычлар булдыру турында фикер алышалар. Татарстанның 15 районында Ура ауылға деп исемләнгән көндезге лагерьләре оештырыла. Аларда 7 яшьтән 17 яшькә кадәрге 3000-гә якын бала һәм үсмернең ял итүе күздә тотыла. Ура ауылға бу республиканың төрле районнарында милли традицияләргә нигезләнеп оештырыла торган көндезге бушлай лагерь, анда балалар һәм үсмерләр татар, утмурт, чуваш һәм марилар мәдәнияте белән таныша, мастер-классларда, төрле ярышларда катнаша. Бүгеннән Қозан Кремле ошық қауада кино көрсәтінің үшінші сезонын башлап жіберем. Кремль территориясында Қозан халқы һәм қунақлары жей бойы жұмға һәм шымбе күндерінді 20 сағат 30 минутта фильмнарыны бұшлай қорай олашақ. Бұ қоқта Мәдәниет министрлігі матбуғат қызметінде хабар еттілер. Программыда ғойла білен қору үшін ерақлы түрлі жанрдағы картиналар, хакиетлер, комедиялар, драмалар һәм документаль фильмнар бар. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 74 сум 30 тиен, евро 86 сум 27 тиен, юань 10 сум 95 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 19 градустан 24 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Атмосфера басымы 753 миллиметр. Казанда бу минутларда 17 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
2: Машинагыз ботылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көне үтсә, җавабын бездән сора. Киндридә сельхознап бар, техникага кирәк-ярак, төрле запчасть бары монда.
3: Сельхознап М. Мамадыштагы телефон 347-84. 91.5

0: Татарстанда юғары сифат хәм түбәнбәйәләр Кащаковский қозылар фермасында. Қоз бәткәсе 260 сумнан. Бірні ұнны 100-ні олығыз. Күпләп сатып алушыларға тошламалар. Петрәш Ильенко ауылы. 8-917-88-77-138.
1: С 15 по 20 июня 2026 года в Казани пройдет международный театральный форум «Наурус». Хедлайнерами станут театры из Малайзии и Марокко. Подробности и регистрация на сайте kamaltheater.ru. 16+.
2: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Ширмеша муниципальный район башлыгы Айбатов Рамиль Тальгадулы барлык татарстанлыларны халкыбызның милли бәйрәме Сабан туе белән ихлас күңелдән тәбрик итә. Сәламәтлек, иминлек, бай уңыш һәм барлык эшләрегездә уңышлар тели. Гаиләләрегез Сездә тынычлык һәм мәхәббәт хөкем сөрсен. Сезне 6 июнь көнне көндезге сәгать 10-да Ширмешән районы Сабан туена көтеп калабыз. Бәйрәмдә сезнең өчен татар эстрадасының йолдызлары Рөстәм Асадуллин, Диля Нигъмәтуллина, Гүзәлия, Зәринә Асылкаева һәм башка артистлар чыгышы көтелә. Бәйрәмгә рәхим итегез.
4: 2026 ел яшәү юк.
5: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, маслянистых культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
6: Бәкер шифаханәсе. Бу гади генә ял түгел, бу организмның яңа көч туплауы. Бары тик июнь аенда 7 көннән алып июньгә путевка сатып алганда өстәмә медицина процедуралары бүләккә. Телефон 8-800-269-23.
7: Турак www.bakirova.com. Акция 2026 елның 1 июненнән 30-на кадәр гамәлдә. Искәри ярты сыгу ихтимал алдан тоби белән киңәшләшү кирәк.
8: В магазинах «Август Рашт» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдуллы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
9: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 707738 в Набережных Челнах.
10: Лениногорский музыкально-художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям: музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5-10-04.
11: Хөрмәтле мөслимлеләр, мөслимебез кунаклары, сезне 7 июнь көнне татар халкының милли бәйрәме Сабан туйга чакырабыз. Милли гореф-гадәтләребезне халкыбызның юмартлыгын һәм кунакчылыгын чагылдырган бу гүзәл бәйрәм сезгә сөенечле мизгелләр, күтәренке кәйф һәм олы шатлыклар алып килсен. Мәйданнарда узачак кызыклы уеннар, ат чабышлары һәм милли

Әлкей районы Яңа Балыкөл ауылында яшәүче абыйбыз Галәүетдинов Илшатны туған көне белән котлыйбыз. Абыйбыз олы йөрәкле, туған жанлы, алтын кулды. Безнең тирәк туған апа белән сәламәтлектә, байлыкта, хәерле, узак яшәгез. Бүген 4-нче тапкыр дәүәти булдың. Шушы сөенечләрдә балалар кадер хөрмәтендә рәхәттә яшәргә язсын сезгә. Бик яратабыз, барысы өчен дә рәхмәт абый, иң изге теләкләр белән. Базарлы Матактан сеңлең Гүзәлия гаиләсе диелгән. Әлеге котлауны без bulgarradio.com сайты аша алган идек. Без дә шушы изге матур теләкләргә кушылабыз.

0: Бар жыршылар.
1: Дәртләшерләр.
2: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез.
1: Татнефть-аренаның бозын
2: бергәләп әрәтик.
3: Билетлар Татнефть-арена боз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена боз сарай. Бозан РТ 6 урамы 42-нче ел. Огрея 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Казанда сәгат 1. Болгар радиосында яңалыклар.
1: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлнас Рәшитова.

0: ишегаллары яңартылған Хәзір театр яндағы 6 йортның тышқы юзі моторлайлар. Урамдағы 101-ші, 103-ші хәм 105-ші йортларына Энерком компаниясы ремонтлай. Объекатларының әзірлігінде 99% тәшкил ете. Көрші 3 йортта әзір. Ремонтлана тұрған йортлар мотор итіп яқтыртылады. Түзушілер айтуынша, ремонт уақытында ішлерінің техник үліші айруша қиынлық тудырған. Йортларына 60 йыл элек түзігенлер шуңа көре фасадны нығыту үшін негізінің көтеру сәләтін күшейте тұрған мақсус анкерлар сайлағаннар. 101-ші, 103-ші һәм 105-ші йортларының бірінші қатларындағы коммерциялы биналарны яңартуда жеңіл болмаған. Олар үшін подрядшылар айрым металл каркаслар түзігенлер, оларға түсілі пиала орнаштырғаннар. Культстрой ұйышмасы директоры Ирек Минзарипов білдіруінше, шулайда ең ауыры йортларда яшаушылар білен келешіп ішілеу болған. Подрядшыларға балконларыны яңарту үшін һәр фатирға диярлік кіріге тұры келген, бұл кішілерге оңайсызлықлар тудырған. Шуңа қорамастан ұртақ фикірге келгеннер хәммене нәтижесі йортлар яшаушылар көңіліне хуш келерлік етіп ремонтланған. Илсур Метшин объекатларда болып, йортлардағы жылылықның фатирларда яшаушылар көңіліне де көшуін тіледі. Люция Шәрәфиева, яңалықлар қызметі.
1: Россия кине Көнчығыш Азия дәүләтләре ассоциациясының барлык илләр лидерларының Казанда узачак Россия-АСЕАН саммитында катнашуына өметләнә. Бу хакта Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавров хәбәр итте. Ул билгеләп үткәнчә, алдагы саммит юбилей чараларының төп вакыйгасы була һәм Россия белән АСЕАНның 35 елдан күбрәк хезмәттәшлегенә нәтиҗә ясарга мөмкинлек бирәчәк. Искәртеп узабыз, Россия президенты Владимир Путин июнь аенда Россия-АСЕАН саммитында катнашу өчен Казанга килергә мөмкин. Саммит 17-18 июньдә үткәреләчәк. Омскида Советлар Союзы герои татар шагыйры Муса Җәлилгә һәйкәл куюга әзерлек эшләре төгәлләнә. Аны ачу тантанасы 18 июльгә планлаштырылган. Ул шәһәрдә федераль сабантуйга туры китерелә. Һәйкәлнең авторы Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Венера Абдуллина. Архитектура ягыннан планлаштыру һәм монтаж өчен Россия архитекторлар берлеге әгъзасы Сакин Хусейнов җавап бирә. Татарстан премьер-министры урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессы, Милли советы рәисе Васил Шәйхразиев Омск өлкәсенә эш сәфәре барышында монумент урнаштыру өчен билгеләнгән мәйданчыкны карады. Ул шулай ук җирле оештыру комитеты белән янәшәдәге скверны төзекләндерү һәм ачылу тантанасын оештыру мәсьәләләре буенча фикер алышты. Казанның Сидов урамында транспорт хәрәкәте вакытлыча чикләнә, бу җылылык челтәрләрен төзекләндерү эшләре белән бәйле. Бүген кичке 10-дан 6 июнь иртәнге 7-гә кадәр машиналар йөри торган юлның 9-нчы йорт янындагы өлеше ябыла, шулай ук 12 июнь кичке 10-дан 13 июнь иртәнге 7-гә кадәр 7-нче номерлы торак йорт янындагы юлда транспорт хәрәкәте чикләнә дип хәбәр иттеләр тышкы төзекләндерү комитетында. Чикләүләр 15-17 яшьлек егет-кызлар арасында триатлон буенча Россия беренчелеге, шулай ук Россия күләмендә триатлон лигасы балалар ярышы уздырылуы сәбәпле кертелә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 19 градустан 24 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 18 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга әйтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160, Форт Сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала.
4: Самбо

0: Скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
1: Опас муниципальный район башлығы Айрат Габдельхак улы Жиханшин барлық район, республика халқын, яқташларны, қунақларны Сабантуй берем влен қайнар қытлый. Сабантуй ул татар милетін танытушы, оның рухи бірдемлігін орттырушы, көп еллы тарихы болған милли йола. Хизмет һәм дуслық бәйрәме. Фидакарлар бизи Сабантуйын. Опаста үтәшәк милли бәйрәмдә театрлаштырылган тамаша, күреш бәйгесе, ат чабышы, алдыңларны бүләкләү, милли спорт уеннары, мотошоу, милли ризыклар презентациясы, милли костюмнар бәйгесе уйыштырылачак. Күлдән балык тоту кебек кызыклы уен да үткәреләчәк. Сабантуйын районыбыз үзешчәннәре, башкорт эстрадасы йолдызлары һәм Татарстанның ат казанган артисты Илсия Бәдретдинова бизи. Хөрмәтле милләттәшләр, сезне 6 июнь, шимбә көнне, көндезге сәгать 10-да Опас Сабантуй мәйданында көтеп калабыз. Милли бәйрәмгә рәхим итегез. Хөрмәт белән Опас муниципаль район башлыгы Айрат Габделхак улы Җиһаншин.
2: 2026 ел, яшикләү юк.
3: Орша муниципаль районы башлыгы Хисамитдинов Алмаз Габдрәуф улы барлык милләттәшләрен шын күңелдән Сабантуй бәйрәме белән котлый. Бу матур һәм ямьле бәйрәм һәр йортка бәхет, иминлек алып килсен. Сезгә һәм якыннарыгызга ныклы сәламәтлек, шатлык, мәхәббәт, барлык башлангычларыгызда уңышлар юлдаш булсын. Бәйрәмне бергә күңелле итеп үткәрергә Орша Сабантуена рәхим итегез. Сәхнәдә татар эстрадасы йолдызлары Вадим Захаров, Зөлфия һәм Җавит Шакировлар, Илсия Бәдретдинова чыгыш ясаячак. 7 июнь Орша шәһәре Үзәк стадионында сәгать 10-да башлыйбыз.
2: 2026 ел, яшикләү юк.
4: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
5: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казань. Билеты на vkfest.ru.
6: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0 плюс.
7: Изгелек шлеу да бір-бірігіз білен ярышығыз дейлі Құрән кәрімді. Изгелекләр шлеу жәннәткә ашқыш, тұрмышыбызға бәрекет, тәнібізге сәләмәтлік.

0: күңелләрге тынышлыкка сәбәпче. Һәр җомга 10 сәгать 30 һәм 16 сәгать 30 минутта мин журналист Фаил Гыймадов сезне изгелеккә һәм Болгар радиосында хак дин тапшыруын тыңларга чакырам.
1: Яшикләве 12+.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: техник себеплер арқасында бу язманы біз соңырақ тапшырырбыз. Дәвам итәбез. Татарстанда махсус хәрби операцияда катнашучыларның 72% эшкә урнаштырылган. Бу хакта Ватанны саклаучылар фондының Татарстан филиалы җитәкчесе Гүзәл Удачина туры эфир барышында хәбәр итте, дип яза Татаринформ. Аның сүзләренчә, ветераннар һәм аларның балалары өчен югары, урта һәм өстәмә һөнәри белем бирү программаларына керүнең ташламалы форматлары гамәлдә. Бүгенге көндә 100-дән күбрәк бала бу мөмкинлектән файдаланган. Шулай ук фонд үз эшен ачарга теләгән ветераннар өчен эшмәкәрлек мәктәпләре оештыра. Махсус операцияда катнашканнарның 10% хәзер эшмәкәрлек белән шөгыльләнә. Моннан тыш 17 ветеран 5 миллион сумга кадәр ташламалы кредит алган, дип сөйләде спикер. Татарстанның полиция хезмәткәрләре Әлмәттә яшәүче 72 яшьлек пенсионерның 70 миллионлык кыйммәтле әйберләрен урлауда шикләнүләрен тоткарлаган. Урлаучыларны ФСБның штаттан тыш хезмәткәрләре булып шалтыраткан. Алар шалтыратып өйгә кереп кыйммәтле әйберләрне алып чыккан. Бу хакта республика буенча Эчке эшләр министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 17-дән 22 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 18 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы шикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
2: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

Нәк менә шулай ахыры, иртәгә дә бүгенге кебегерәк температура әлләни үсе түгел. Хәзер дә Казаныбызда 18 градус кына җылы, менә 20-гә дә тулмый, геомагнитик активлык 6 балын тәшкил итә. Атмосфера осмы 753 миллиметр. Алмашынучан булыклы иртәгә яшенле яңгырлар булу ихтимал, теленә 7-12, көндез 17-22 градус чамасы җылы фаразланыла.

0: Радиосунда. Реклама.
1: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: КПРФ, Россия Федерация, Коммунистлар партии, СССР и партии Сынан Татарстан, Республика Сабулига, Борлык Татарстан, Холкын, Собанты, Блянкотлы. Кадерли апташлар, КПРФ сізгі сәлеметлік хәм бәхет тілей. Бейрам мотор, күмілі, істе қолырлық болсын. Яңа уңышларға, қозанышларға илхамландырсын.
4: Иғтибар, тезде керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-96-90-91.
5: Әгерше муниципаль районы башлығы Ленар Фәритулы Нұрғаянов барлық татарстанлыларны Сабан туй бәйрәме белән котлый. Һәм 7 июнь сәгать 10-да Әгерше ипподромында узачак Әгерше Сабан туена чакырып кала.
6: Хөрмәтле ватандашлар, кадерле милләттәшләр, барлық Әгерше районы халкы һәм шәхсән үз исеменнән сезне милләтебезнең гүзәл бәйрәме Сабан туй белән тәбрик итәм. Сезне Әгерше Сабан туенда көтеп калабыз. Сабан туй бәйрәме милли традицияләребезне, рухи кыйммәтләребезне ныгыта, алдагы көннәргә ышаныч бирә. Киләчәгебез яқты болысына үміт үсті. Барығызға да ихлас көңілден исәнлік саулық, бәхет һәм именлік тілім. Тымышларығыз мол болсын, барлық қияларығыз шыңға ұшсын. Алдағы кендерді де ертларығызда дұсылық, тынышлық хүкім сүрсін. Бейрам білен.
7: 2026 йыл яшекле ойып.
8: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5104.
9: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
10: Тюбен бейеден велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Плазан шәһәре Чиков урамы 23 йортта урнашкан. Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
11: Опас муниципаль районы башлығы Айрат Габділхак Улы Жиханшин барлық район, республика халқын, яқташларны, қунақларны Сабантуй бәйрәме белән қайнар қытлый. Сабантуй ул татар милләтен танытушы, аның рухи бердәмлеген арттырушы, күп йыллы тарихы булған милли йола, хезмәт һәм дуслық бәйрәме. Фидакарлар бизи Сабантуйын. Опаста үтәчәк милли бәйрәмдә театрлаштырылган тамаша, көрәш бәйгесе, ат чабышы, алдынгыларны бүләкләү, милли спорт уеннары, мотошоу, милли ризыклар презентациясы, милли костюмнар бәйгесе оештырылачак. Күлдән балык тоту кебек кызыклы уен да үткәреләчәк. Сабан туен районыбыз үзешчәннәре, башкорт эстрадасы йолдызлары һәм Татарстанның атказанган артисты Илсия Бәдретдинова бизи. Хөрмәтле милләттәшләр, сезне 6 июнь, шимбә көнне, көндезге сәгать 10-да Опас Сабан туе мәйданында көтеп калабыз. Милли бәйрәмгә рәхим итегез. Хөрмәт белән Опас муниципаль район башлыгы Айрат Габделхак улы Җиһаншин.
7: 2026 ел, яшекләү юк.
12: Иртәнге чәй радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Йылмай.
13: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
14: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
15: Лилияна Ирназарова.

0: Казанда сәғәт 3. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Ландыр Чиханшина. Татарстан һәм Россия авыл хуҗалыгы министрлыгы арасында килешү имзаланды. Татарстанда сәләт форумы узачак. Ә хәзер тулырак. Россия бюджеты Армуз бугазындагы вазгыят аркасында якынча 1 триллион сум өстәмә керем алырга мөмкин. Бу хакта Петербург халыкара икътисади форумында финанс министры Антон Силуанов белдерде. Аның сүзләренчә, нефткә хәзерге бәяләр бюджеттагы чыгымнарны

0: Асын алып килдек, инде яшьләр күрсеннәр, ничек инде безнең элек матур итеп, җырлап, биеп, яшь киленне төп йортта каршы алганнар икәнен. Һәм дә инде менә яшьләр шушыны кызыгып, бәлкем инде киләчәктә дә үзләренең тормыш кырыр вакытлары җиткәч, шушы йолаларны кушып, шундый матур-матур күркәм йолаларны кире кайтарырбыз дигән өметтә калабыз.
1: Түбән Кама мэры Радмир Беляев 12 яшьлек кыз балага эт һөҗүм иткәннән соң аның хәлен белергә барды. Бу хакта шәһәр мэрының матбугат хезмәте хәбәр итә. Беляев сүзләренчә, кызга озак вакыт тернәкләнергә туры киләчәк. Табиблар аның күрү һәм ишетү сәләтен саклап кала алган, гаиләгә 100 000 сум күләмендә матди ярдәм күрсәтелгән. Исегезгә төшерәбез, 16 майда Түбән Камада яшәүче 12 яшьлек Дианага бультерьер токымлы эт һөҗүм иткән иде. Әлеге факт буенча җинаять эше кузгатылган. 27 июньнән 21 июльгә кадәр биләрдә Сәләт халыкара яшьләр мәгариф форумы узачак. Татарстан рәисе ярдәмендә үткәрелә торган бу проект республика районнарыннан, Россия төбәкләреннән һәм чит илләрдән 4600 мәктәп укучысын, 1070 оештыручы һәм 210 остазны берләштерә. Чара 27 июньдә алдынгылар биләр форум сменасы белән ачыла. Ул Россиянең алдынгылар хәрәкәте белән берлектә оештырыла. Сәләт биләр форум фестивалендә исә Сәләтнең җәйге сменаларында ял итүче талантлы балалар һәм яшьләр катнашачак. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 17-22 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 18 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга илтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160, Порт Сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала. 91.5 FM

0: Теле 4-7 минут. Студияда мен Фаил Ғимадов. Әмәгізге де оңышылар. Хайырлы емлі матур күннәр. Жұмға мүбәрәк болсын, достар. Тұрмыш болғаш барда бола. Ләкин не қадар гіне яратсаң да міне Вадим Захаровна башқаруындағы әлігі жүрінді бәхетлерге сусап деген жүріндағы шы. Не қадар гіне яратсаң да психологлар міне бұ нәрселеріні еш бір вақытта да қылмасқа кеңеш берәләр. Үзіңді бір вақытта да кемсітмәске. Киткен әйбір артынан шоп масқа, киткен нәрсе артынан шоп масқа. Һәм инде сені тыңламайлар икән, аңлатып азапланмасқа. Тынышлық үшін дип кенә, түздім сабыр булмасқа. Әгәр ауыр икән, елмаймасқа. Һәм үзіңне уңайлы итеп, башкаларга яраклы итеп кылмасқа. Һәм инде кышкырасы килгәндә, дәшәсе килгәндә шулай ук дәшми калырга да киңәш итмиләр. Һәм инде дуслар, үзеңнең кадерен белмәгәннәргә бер вакытта да кадерсезләт мәскә үзеңнең. Менә шундый киңәшләр иде, сез аларны тосыңмы, юкмы? Киңәш икән инде, димәк инде аларда ниндидер җирлек бар тыңларга. Радио тыңлаучыбыз Вәсилә апа юллаганбызга, Вәсилә әби юллаган икән. Монда бик матур хәбәр. Матур рәхмәт сүзләрегез өчен. Менә иртәгә безнең ядегәрдә Сабантуй җирлегебезнең халкын бәйрәм белән котлыйм. Хәерле тыныч, уңышлы җәйләр булсын әмин. Ядегәрдә Мәсәлә апа юллаган әлеге матур хәбәрне менә бит инде кайдадыр дуслар дөрестән дә инде Сабантуйлар гөрләячәк. Нәкъ менә әлеге теләкләргә кушылабыз дисән мин генә. Хәйере белән генә, матур гына, бәхет шатлык сөенечләр белән генә үтәргә язсын.
1: Зәринә Асылкаева.

0: Дюсенда. Реклама.
1: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
2: Шермешан муниципаль районы башлығы Айбатов Рамиль Тәлғадулы барлық татарстанлыларны халқыбызның милли бейрәме Сабан туйы белән ихлас күңелдән тәбрик итә. Сәләмәтлек, иминлек, бай уңыш һәм барлық эшләрегездә уңышлар тели. Гаиләләрегездә тынычлык һәм мәхәббәт хөкем сөрсен. Сезне 6 июнь көнне көндезге сәгать 10-да Шермешан районы Сабан туйына көтеп калабыз. Бәйрәмдә сезнең өчен татар эстрадасының йолдызлары Рөстәм Асадуллин, Диля Нигъмәтуллина, Гүзәлия, Зәринә Асылкаева һәм башка артистлар чыгышы көтелә. Бәйрәмгә рәхим итегез.
3: 2026 елның яшьлек
4: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
5: Тукай районы Бордыбаш ауылында йомырка сала торган 1 еллык тавыклар сатыла. Бәясе 20 сум. Чалыдагы телефон 750012. 750012. Код 88552.
6: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0+.
7: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны. 570-50-95.

0: Дәвам итәбез дуслар, сездән килгән яңа да хәбәрләр. Бүген кетчуп көне билгеләп үтәләр дигән идек. Менә ярымша ярып, ярымшынлап сорау биргән идем шушы темага сөйләшербез дип. Әй, радио тамашалары, шундый тәмле дә, татлы да, үзе эше дә, нинди генә төрләре юк аның әйме хәзер. Әллә нинди яшүчеләр белән эшләнгәннәре дә бар, тәмләткечләр белән эшләнгәннәре дә бар. Гомумән, дуслар, сез ризыкларыгызга өстәмәләр саласызмы? Тагын тәмләтәсезме дигән идем. Менә радио тамашачыбыз, мин һәр вакыт үзем белән бурыч йөртәм. Ая барсам да үзем тарттырган бурычны салам. Менә бит шундый бер җанлы кешеләр дә бар безнең арабызда. Афәрин, тәмле булсын башларыгыз. Әй, у помидорлар, томатлар, берсе дә әрәм-шәрәм булмый. Аллага шөкер. Кетчуп ясыйбыз үзебез дә дигән радио тамашачыбыз. Менә бит әйе. Әйтәләр бит әле безотходное производство. Менә кетчуп ясауның, дуслар, шундый яхшы ягы бар. Рәхмәт хәбәрләрегез өчен, дуслар, сез дә языгыз.
1: Зилә Мөхәммәтшина, Ринат Рәхмәтуллин.

0: Ашказаныгыз сәламәт эшләсә, кәефегездә һәр вакыт күтәренке була. Ә менә ашказан авыртуы, ялкынсыну, авырлык тойгысы тыныч тормышка кымачаулый. Бүген без Фармленд даруханәләрендә күптән түгел барлыкка килгән Лекар Желудка исемле дәвалау комплексы турында сөйләшәбез. Лекар Желудка Кытай традицион медицинасы принципларына нигезләнеп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм эчәк авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, Лекар Желудка тулысынча табигый составлы. Аның эчендә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар Желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Кытайда ашказан һәм эчәк авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең айрым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлары белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы – организмны гомум савыктыру, барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар Желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән Лекар Желудка ярдәм итә ала. Лекар Желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, Лекар Желудка бары тик Фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzheludka.rf. Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
1: Болгар радиосында музыкаль премьера.
2: Алмаз Латыпов, Тупсалар, Илгиз Асанов кие, Айдар Минхаҗев сүзләре.

4:14 минут, әлеге сағатыбыз ахырына якынлашып келе жатыр. Сіздән келген хабарлар һәм тагын чираттагы яңалык. Безнең бүген дуслар, инде әйтүемчә, бүгенге көннең үзенчәлекләре белән таныштырган идем бүген кеч, көне бүген кыр чәчәкләре көне һәм бүген бик мөһим һөнәр ияләре көне. Узда булса экологлар көне дуслар, нәрсә эшлиләр инде алар дисезме? Экологларның вазифасы дуслар, бүтән һөнәрләргә караганда да мөһимрәк дип саныйм, чөнки алар менә безгә бирелгән Аллаһ Тәгалә тарафыннан булдырылган байлыкларны киләсе буыннарга саклап калырга тырышучылар дип аңлыйм мин үземчә, әгәр инде дөрес аңласам. Нәкъ менә шулай 5 июнь һәм юкка гына бүген экологлар көне дип билгеләп үтелмәгән. Нәкъ менә 2020 елда безнең инде дуслар

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтар қызметі өз ішінде дәвам етеді. Студияда Ландыр Шиханшина. Петербургта халықара иқтисади форум дәвам етеді. ВКФС вақытында Қазанда транспорт һәм суднолар хәрәкәтен шикләячәкләр. Хәзер тулырақ. Бүгін Петербургтағы халықара иқтисади форум қалаларында Татарстан рәйісі Рустам Миңнеханов Бахрейн делегациясы белән очрашуда инвестиция хезмәттәшлеген үстерү турында фикер алышты. Бу хакта Татарстан рәйісі матбугат хезмәте хәбәр итә. Миңнеханов билгеләп үткәнчә, Россия өчен Бахрейн регионда мөһим сәүдә, икътисади һәм инвестицион партнер булып тора. Татарстанда 3 миллиард 500 миллион тонна нефть чыгарылды. Шул ук вакытта экологиягә зыян килде. Хәзер исә биотехнологияләр ярдәмендә вәзгыять уңай якка үзгәрә. Бу хакта Татнефть генераль директоры Наил Маганов Петербург халыкара икътисади форумында сөйләде. Ул ассызлыклаганча, компания пычрактыны ятмалардан нефтене чыгару өчен куллана һәм нефть химиясе һәм нефть эшкәртү производстволары базасында биологик предприятиеләр төзи. Экология яхшыргач, нефть чыгарылган төбәкләргә күченеп килүчеләр арта. Моның мисалы итеп ул Октубә бистәсен атады. Татарстан Мәскәү белән беррәттән инвестклимат торышының ил күләм рейтингында лидер булды. Беренче тапкыр исемлекне ике төбәк җитәкли. Нәтиҗәләрне игълан итү гадәттәгечә төбәкләр җитәкчеләре, министрлар катнашында Петербург халыкара икътисади форумы мәйданчыгында узды. Моңа кадәр республика 7 ел рәттән икенче урында тора иде. Теманың дәвамы алдагы язмада.
2: Узган елда Татарстан төп капиталга рекордлы күләмдә 1,67 триллион сумлык инвестицияләр җәлеп иткән. Бу 2024 елга караганда 3,8%-ка күбрәк. Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов белдерүенчә, инвестицияләр җәлеп итү бер көндә генә хәл ителми. Ул Татарстанда 3 махсус икътисади зона, шулай ук алгарышлы үсеш территория

0: Демгә мохтаҗ, шуңа күрә әйдәгез бүлмәгез. Бездә дә шундый ук кешеләр яши, һәм алар сезнең ярдәмгә мохтаҗ. Шуңа күрә мин федераль ярдәмгә бик өметләнәм, диде Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: ВК-фест вакытында Казанда транспорт һәм суднолар хәрәкәтен чикләячәкләр. Иртәгә кичке 8-дән 8 июньдә иртәнге 7-гә кадәр Сибгат Хәким урамы буенча Декабристлар урамыннан Әбсәләмов урамына кадәр 2 юнәлештә дә, шулай ук Бондаренко урамы буенча Солдат урамыннан Сибгат Хәким урамына кадәр хәрәкәт ябылачак. Моннан тыш 7 июньдә көндезге 2-дән кичке 10-га кадәр Казан-Суда Миллениум күпереннән алып Кремль дамбасына кадәр участокта кеше суднолар хәрәкәтен тыячаклар. Чикләүләрне үтәүне гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре контрольдә тотачак. Якшәмбе 7 июньдә Җиңү паркында батырлык символы һәм Казанның тере тарихы экскурсиясе узачак. Экскурсиядә хәрби техника күргәзмәсе, Җиңү байрагы тарихы һәм шәһәр белән бәйле булган геройларның язмышлары белән танышу планлаштырылган. Парклар һәм скверлар директорында хәбәр итүләренчә, чара иртәнге 10-да башлана. Алдан теркәлү кирәк. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн. Көндіз 17-дән 22 градусқа қадар жылы болыр деп күтілі. Қазандағы минутларда 18 градус жылы.
2: Хава тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
3: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә юллар бар бір бірінші обойныға елті. Башқаша мүмкін дә түгіл. Арислары Оренбург тракты 160 порт сәуде өзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз ішінің ұсталары күтіп қала. 91.5 FM.

0: Шру уникештен үлкенрәкләрешен.
1: Хокдин. Болгар радиосы дулкындарында Хокдин тапшыруының чираттагы чыгарылышы. Сауларбыз. Ассаламу алейкум, мөхтәрәм радио тыңлаучы дусларыбыз. Изге җомга мөбарәк булсын. Бу җомгада да динебезнең гүзәллеге, күркәмлеге, матурлыгы, хаклыгы, җиңеллеге турында сөйләшербез һәм сезнең игътибарыгызга вагыз тәкъдим итәрбез. Бүген безнең тапшыруыбызның мөхтәрәм кунагы Абдурахман ибн Ауф мәчете имам хатибы Данис хәзрәт Баһауддинов. Данис хәзрәт, ассаламу алейкум, рахматуллаһ ва баракатуһ. Җомгабыз мөбарәк булсын.
2: Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Пайр хазрат, сезне дә шушы җомгалар белән һәм инде бөтен тыңлаучыларыбызны да шушы мөбарак җомга көннәре белән тәбриклим, котлыйм. Аллаһ Тәгалә инде кылган изге гамәлләребезне, кылган гыйбадәтләребезне Аллаһ Тәгаләгә чын күңелдән мөрәҗәгать итеп сораган догаларыбызны кабул итеп, иншааллах хәйрле нәтиҗәләргә ирешергә насыйп эләсә иде.
1: Амин. Инде сезнең шушы изге теләгегездә, шушы догагызда ук бүгенге тема ярылып ята. Сөйләшүебезне дәвам итәрбез. Рәхим итегез хәзрат.
2: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Һәм инде намазның, гыйбадәтнең, менә без әйтәбез, ияка нәбуду дигән сүзләре, менә без шын-шыннан ният кылдык Аллаһ Тәгалә сиңа гыйбадәт кылырга дигән төшенчәгә килеп бәйләнә. Һәм инде менә без намазда шушы хушу дәрәҗәсенә ирешергә телибез икән, безнең намазыбызда йөрәгебездән чыккан ниятле гамәлләр генә булырга тиеш. Шуның өчен нәрсә эшләргә була? Бу инде минем якын дустымның, кардәшемнең булган киңәше, мин аны эшләп карадым, әлхәмдулла, ул бик үтемле, бик шундый файдалы киңәш иде, хәзер мин аны әйтәм. Бу киңәш Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хадисеннән гыйбарат инде. Расул акрам саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, беләбез бөтенебез бу хадисне, иннамал а'малу бинният. Һәрбер гамәл ул ниеттән чыгып, әйме билгеләнә, ачыклана һәм хисап кылына. Һәм инде без намаз кылганда безнең ниетсез кылынган гойымсыз эшләр булмаска тиеш, һәм без һәрбер эшебезне, хәтта ки һәрбер әйтәчәк сүзебезне дә мин хәзер шушы сүзләрне әйтәм дип йөрәгебездән әйтеп чыгарып, башта ният кылып, менә алхамдулиллаһи роббил аламин дип әйткәнчегә хәтле йөрәгебездә ният барлыкка китереп, мин хәзер Алхамдулиллаһи Роббил Аламин дип әйтәм дип, синең йөрәгеңдә иң башта менә шу ният барлыкка килергә тиеш. Һәрбер эшеңдә, һәрбер әйтәчәк, укылачак аятыңда, аятыңны укыганчы, син үзеңнең йөрәгеңдә туктап, ул доли секунда әйме, бик тиз вакытта син аны йөрәгеңдә үзеңә әйтә аласың. Мин хәзер Ар-Рахманир-Рахим дип әйтәм. Мин хәзер Малики Йаумиддин дип әйтәм. Мин хәзер Ияка нәбуду ва ияка нәстәгин дип әйтәм. Мин хәзер Аллаһу Акбар дип әйтәм дә рукухка барам. Рукухта булганда мин хәзер Субхана Роббил Азим дип әйтәм дип, йөрәгеңдә иң беренче чиратта, җаныңда син

0: радиосында реклама.
1: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Brand Auto параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Brand Auto үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8 996 191 44 44. Шалтырат.

0: Казанда сәгат 5. Болгар радиосында яңалыклар.
1: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалыклар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Ландыр Җиһаншина. Татарстанда язгы чәчү эшләре төгәлләнде. Петербургта икътисади форум дәвам итә. Ә хәзер тулырак. Татарстанда чәчү кампаниясе төгәлләнде. Чәчү эшләре 2 миллион 580 мең гектар мәйданда башкарылган. Шул исәптән 1 миллион 660 мең гектарда сабан культуралары, бертөклеләр 1 миллион 190 мең гектарда, майлы культуралар 670 мең, шикәр чөгендере 53 мең гектарда чәчелгән. Бүгенге көндә 30 район терлек азыгы әзерләүгә чыккан. 3 мең тоннадан күбрәк печән һәм 94 мең тонна сенаж әзерләнгән. Бу хакта Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Петербургтагы икътисади форум бүген дә үз эшен дәвам итә. Аның пленар утырышында Россия президенты Владимир Путин катнаша. Президент үзенең чыгышын илләрнең халыкара хезмәттәшлеге темасыннан башлады. Ул белдергәнчә, дөнья күп поляр төзелешкә күчә. Глобаль сәүдә системасы көнбатыш үзәкле булудан туктый. Халыкара сәүдә нәтиҗәлерәк була бара, диде Россия президенты. Бүген Казанның Каюм Насыйри урамында Манзара Уран биюе һәм театрының беренче фестивале уза. Ул урам сәнгатенең заманча формалары һәм Идел буе татарларының бай мәдәнияте традицияләрен берләштерә. Фестиваль кичке 10-га кадәр дәвам итәчәк. Анда барлыгы 500-ләп кеше катнашыр дип көтелә. Тулырак алдагы язмада.
2: Манзара фестивале республикада яшәүче халыкларның борынгыдан килгән гореф-гадәтләрен, матур традицияләрен саклап, киләчәк буынга җиткерү максатыннан оештырыла. Татар стилендә урам биюе, Идел буе халык биюе, театральләштерелгән хореография, моноспектакль, болар барысы да биредә урын алган. Орча мәдәният йорты режиссеры Гүзәл Нигъмәтҗанова борынгы йолаларны күрсәтәбез ди.
3: Гореф-гадәтләрне сакларга кирәк, шуңа күрә без сакларга тырышабыз гореф-гадәтләрне. Менә безнең хәзинә фольклор төркеме без алар белән борынгы йолаларны күрсәтәбез. Килен төшкәндә анда аулак иләр, ә монда алып килдек килен төшерү йоласын.
2: Фестиваль кунаклары өчен сувенирлар, халык кәсепләре эшләнмәләре һәм китаплар күргәзмә ярминкәсе дә оештырылган. Аларны шулай ук Идел буе әкиятләре тематикасында фотозоналарда көтә. Иске шәһәр префектурасы территориясенең мәдәни-тарихи үсеше бүлеге җитәкчесе Зилә Хөснетдинова сүзләренчә, әлеге чара халыкны берләштерү өчен дә кирәк.
4: Монсара исеменнән дә олсак та, һәм инде күреп үтә алабыз, ничаклы халык безнең бүген монда катнаша. Төрле урам биюләре, театраль шоулар безнең бүген монда күрсәтелеп узачак. Барысыдагын бик матур балачакны искә төшереп халыкны бергә сөендереп бүген көне буе шушы фестиваль

0: Клиника Плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Мин борчылып яткан булам. Роберт Миңнуллин. Мин борчылып яткан булам. Төрле уй килә башка. Янәсе мин монда чакта нишлиләр миннән башка. Мин борчылып яткан булам. Тик жан юкка көенә. Дөньяның китми исе дә. Тәгәри үз көенә. Мин борчылып яткан булам. Кәйеф тә юк, хәл дә юк. Әтермеш кайный, минсез дә. Әллә бар мин, әллә

0: Хөрмәтле мөслимлеләр, мөслимебез кунаклары, сезне 7 июнь көнне татар халкының милли бәйрәме Сабан туйга чакырабыз. Милли гореф-гадәтләребезне, халкыбызның юмартлыгын һәм кунакчылыгын чалдырган бу гүзәл бәйрәм сезгә сөенечле мизгелләр, күтәренке кәйф һәм олы шатлыклар алып килсен. Мәйданнарда узачак кызыклы уеннар, ат чабышлары һәм милли көрәш күңелегездә онытылмаслык хисләр калдырыр дип ышанабыз. Бәйрәм чарасы зур Сабан туй мәйданында сәгать 10-да башланып китә. Бәйрәмгә рәхим итегез.
1: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
2: Бөгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, казлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бөгелмә шәһәре 14 Шахит урамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-44. Шәһәр коды 8-855-94.
3: Ширмешан муниципаль районы башлыгы Айбатов Рамил Тәлгат улы барлык татарстанлыларны халкыбызның милли бәйрәме Сабан туе белән ихлас күңелдән тәбрик итә. Сәламәтлек, иминлек, бай уңыш һәм барлык эшләрегездә уңышлар тели. Гаиләләрегездә тынычлык һәм мәхәббәт хөкем сөрсен. Сезне 6 июнь көнне көндезге сәгать 10-да Ширмешан районы Сабан туена көтеп калабыз. Бәйрәмдә сезнең өчен татар эстрадасының йолдызлары Рөстәм Асадуллин, Диля Нигъмәтуллина, Гүзәлия, Зәринә Асылкаева һәм башка артистлар чыгышы көтелә. Бәйрәмгә рәхим итегез.
4: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
0: Их ты бар! Терезе керек болса, алтын колны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
5: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлермастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество – российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
6: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 70-77-38 в Набережных Челнах.
7: Абитуриентлар игътибарына, Россия ислам институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-01-55, 251-01-55.
8: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
9: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Елмай.
10: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана.

0: қалған. Қазір толырақ. Мәскәудегі ірі корпорацияларының бір үлеші түбәкләргә көшіріләшек. Бұл хақта бүгін Россия президенті Владимир Путин Петербургта өтуші иқтисади форумның пленар отырышында хабар итте. Оның сүзләренчә, әлеге карар илнең баш қаласын бушату, шулай ук түбәкләр бюджетына ярдәм итү мақсатыннан эшләнә. Путин билгеләп үткәнчә, 2030 елга кадәр Россия төбәкләренә инфраструктура бюджет кредитлары линиясе буенча 700 миллиард сум юнәлдереләчәк. Моңа кадәр программа кысаларында барлыгы триллион сумнан күбрәк акча җибәрелгән. Шулай ук пленар утырышы барышында Путин Татарстанны Россиянең инвестицион климат рейтингында лидер булуы белән котлады. Татарстанда ятим һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар өчен торак сатып алуга 830 миллион 500 мең сум акча юнәлдерелә. Бу хакта Татарстан сатып алучылар буенча Дәүләт комитеты матбугат хезмәте хәбәр итә. Заказ бирүче республиканың җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгы. Татарстанның 8 районында барлыгы 183 торак бина сатып алу планлаштырыла. Иң күбе Казанда, монда 111 фатир сатып алыначак. Быйыл Казанның иң өлкән паркларының берсе Горький паркы 90 еллыгын билгеләп үтә. Бәйрәм чаралары 28 июньгә билгеләнгән. Юбилей уңаеннан шәһәрдә яшәүчеләрне парк турындагы хатирәләре белән бүлешүне сорыйлар. Җыелган материаллар газетада һәм күргәзмәдә урын алачак. Тулырак алдагы язмада.
1: Башкалада яшәүче һәр кемнең борынгы парк турында үз хатирәсе бар. Менә бездә 80-нче елларда сыйныфыбыз белән Казанга килгәч, биредә төрле аттракционнарда атынган, көлке бүлмәсендә йөргән, туңдырма белән сыйланган идек. Студент елларында ул безнең яраткан паркка әйләнде. Төркемдәшем, Дәүләт Советының матбугат хезмәте белгече Шулпан Әхмәтова булай дип искә ала.
2: Әлеге мәдәният һәм ел паркы безнең тормышыбызда мөһим роль уйнаган матур бакчаларның берсе. Ул безгә якын урнашкан булган. Без студент вакытта һәр вакыт бу паркка килә идек, ял итәргә, моторлык күрергә, парк ошагына, Казан елгасына, яр буена кымлыкка төшә идек. Паркта сабан туйлар булганны бик яхшы хәтерлим. Яңа елларда бизәлгән парк күңелемдә саклана. Гомумән, группа белән Горький паркында җыелырга ярата идек без.
1: Паркның 100 елдан артык тарихы бар. Аны башта матур бакчасы өчен рус Швейцариясе дип йөрткәннәр. Парк шәһәр халкының яраткан ял урыны булган. Биредә 1909 елда чит илләр эшмәкәрләре катнашында халыкара күргәзмәдә узган. 1936 елда аңа Горький исеме бирелгән. 90 ел эчендә үз кинотеатры, стадионы барлыкка килгән. Билгесез солдат һәйкәле мәңгелек утта биредә. Паркның 90 еллык алдыннан парклар һәм скверлар дирекциясе истәлекләр, архив фотосурәтләре һәм видео язмалар җыюны игълан итте. Шәһәр халкы үз хатирәләре белән уртаклаша ала, фотосурәтләр, язмалар газетада басылачак, күргәзмәдә урын алачак. Материаллар 18 июньгә кадәр кабул ителә. Люция Шәрәфиева

0: үзешен ашарга теләгән ветераннар өчен эшмәкәрлек мәктәпләре оештыра. Махсус операциядә катнашканнарның 10% хәзер эшмәкәрлек белән шөгыльләнә. Моннан тыш 17 ветеран 5 миллион сумга кадәр ташламалы кредит алган дип сөйләде Гүзәл Удачина. Төп валюталар курсы турында: бүген доллар 74 сум 30 тиен, евро 86 сум 27 тиен, юань 10 сум 95 тиен. Һава торышы хакында: иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 17-дән 22 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 17 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә юллар барыбер беренче обойныйга әйтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала.

0: белгичләр булсын дуслар, менә шулай җырлап биеп яңа җырлы сәгатьне башлап җибәрәбез. 5-нче июнь җомга киче. Һәм әлеге кичне безнең белән устроугыз өчен чиксез рәхмәт. Болгар радиосыннан аерылмагыз, чөнки киләсе сәгать дәвамында җәй җитте Җәмилә дип җырлаучым Шарабҗан, шулай ук Зөлфирә Шайдуллина, Алмаз Мирзаянов, Илнар Ялалов безнең белән бергә булырлар. Моңа өстәп Ришат Фазлыхмәтов, Илшат Сафин үзләренең өр-яңа жырларын тәкъдим итәр.
1: Илшат Сафин.

0: Балтач муниципаль район башлыгы Рамил Рәшит улыны Тфуллин барлык Татарстан халкын һәм балтачлыларны халкыбызның милли бәйрәме Сабантуй белән котлый. Бу көнне гаиләгезгә иминлек, муллык һәм күтәренке кәйф телим. Җирләребез мул уңыш бирсен, ә бәйрәм дәртле җыр-биюләр һәм милли көрәш ямьләре белән истә калсын. Сезне барыгызны да 7 июнь сәгатьтә Балтач Сабантуена көтеп калабыз.
1: 26 ел яшьлеге юк.
2: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
3: С 15 по 20 июня 2026 года в Казани пройдет международный театральный форум «Наурус». Хедлайнерами станут театры из Малайзии и Марокко. Подробности и регистрация на сайте kamaltheatr.ru. 16+.
4: Опас һәм якын районнарда яшәүчеләр өчен Альстрой тәкъдим итә. Пластик тәрәзәләр һәм алюминий витраж системалары, бүлмә ара һәм металл ишекләр, жалюзилар, Европа таләпләре буенча эшләнгән тулы комплекслы ремонт, сантехника һәм җылыту системалары, фасад һәм түшәм эшләре, түбә монтажлау, стеналарны штукатур машинасын кулланып тигезләү, тиз, сыйфатлы һәм арзан бәяләр. Альстрой, шәхси эшмәкәр Альберт Вәлиуллин. Телефон 8917-937-3738.
5: Эй, Вагы! Ты корм что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
6: Какое стероиды кушать? Это же ихлас.
5: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
7: Молодец! Мне тоже надо.
8: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
9: В магазинах «Август Рашт» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулла-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
10: Бекер шифаханасы. Бу гади генә ял түгел, бу организмның яңа көч туплавы. Бары тик июнь аенда, 7 көннән алып июньгә путевка сатып алганда, өстәмә медицина процедуралары бүләккә. Телефон 8-800-269-23.
11: Турак www.bakirova.com. Акция 2026 елның 1 июненнән 30-на кадәр гамәлдә. Искәрәк ярты сугу ихтимал алдан тоби белән.

0: офтальмология клиника сөлкенлерне дәваларына да күз курымын тикшерүгә һәм күзләрне дәваларга чакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Ишетәсезме? Җәй тавыш.

0: санилдығын белгілеп өтешеклер. Әқазір толырақ. Татарстанда шешу компаниясы тігілінді. Шешу үшләрі 2 миллион 580 мін гектар мейданда башқарылған. Шул есептен 1 миллион 660 мін гектарда собан культуралары, бүртіклілер 1 миллион 190 мін гектарда, майлы культуралар 670 мін, шекер шүгіндірі 53 мін гектарда шешілген. Бүгінгі күнді 30 район тірлік озыға зірләуге шыққан. 3 мін тоннадан көбірек пішен, хам 94 мін тонны синаш әзірленген. Бұ хақта Татарстан ауыл қожалығы хам озық-түлік министрлігі матбуғат қызметі хабар етті. Иртәге һәм 7 июньдә республика авыллары һәм район үзәкләрендә халкыбызның милли бәйрәме Сабантуй билгеләп үтелә. Шул уңайдан Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика халкын бәйрәм белән котлады. Сабантуй яшен, картын, олысын, кешесен, төрле мәдәният һәм дин вәкилләрен бер мәйданга җыя. Сабантуйы барыбызны да яңа казанышларга рухландырсын һәм бердәмлекне ныгытсын, диелә Татарстан рәисе котлавында. Искәртеп узабыз, Чаллыда Сабантуй 13-ндә, Казанда 20 июньдә билгеләп үтеләчәк. Ул гадәттәгечә 3 мәйданчыкта, Тынычлык бистәсендә, Акыш күле янында һәм Дәрвишләр бистәсе каенлыгында узачак. 28 июньдә Казанның Горький паркы 90 еллыгын билгеләп үтә. Юбилей уңайыннан парклар һәм скверлар дирекциясе шәһәрдә яшәүчеләрне әлеге ял бакчасы турындагы хатирәләре белән бүлешүне сорый. Татарстан Дәүләт Советының матбугат хезмәте белгече Шулпан Әхмәтов әйтүенчә, Горький паркы 80-нче еллар уртасында Казан университеты студентларының иң яраткан урыны булган.
1: Паркта сабантуйлар булганны бик яхшы хәтерлим. Яңа елларда бизәлгән парк күңелемдә саклана. Без бу паркта беренче тапкыр очрашуларга да килгәләгән булды. Гомумән, группа белән Горький паркында җыелырга ярата идек без. Анда кызыклы урыннар бик күп бит. Мәсәлән, Хади Такташ бу парк территориясында күмелгән. Без группа белән шакты эзләп, Хади Такташ каберен эзләп таптык. Чәчәкләр куйдык. Әлеге парк безнең тормышта булды һәм була дип тә мин, чөнки мин хәзердә бу паркны бик яратам. Ул көннән көн матурая, кызыклырак була бара һәм күбрәк кешене җәлеп итә.
0: Бүгеннән Казан Кремле ачык һавада кино күрсәтүнең 3-нче сезонын башлап җибәрә. Кремль территориясендә Казан халкы һәм кунакларын җәй буе, җомга һәм шимбә көннәрендә 20 сәгать 30 минутта фильмнарны бушлай карый алачак. Бу хакта Мәдәният министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Программада гаилә белән карау өчен төрле жанрдагы картиналар, әкиятләр, комедияләр, драмалар һәм документаль фильмнар бар. Казанның Седов урамында транспорт хәрәкәте вакытлыча чикләнә. Бу җылылык челтәренең төзекләндерү эшләре белән бәйле. Бүген кичке 10-нан иртәгә иртәнге 7-гә кадәр машиналар йөри торган юлның 9-нчы йорт янындагы өлеше ябыла. Шулай ук 12-нче июнь көнне кичке 10-нан 13-нче июнь иртәнге 7-гә кадәр 7-нче номерлы торак йорт янындагы юлда транспорт хәрәкәте чикләнә дип хәбәр иттеләр.

0: Союзнда. Реклама.
1: Обновленный Хавейл М6 уже в ТТС. Создан из плюсов. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Хавейл М6 с механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте в Хавейл Сити ТТС и на сайте Хавейл.ру.
2: Сүті артты сыйырның, ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урынларында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
3: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 707738 в Набережных Челнах.
4: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
5: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
6: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
7: Әгерче муниципаль районы башлыгы Ленар Фәритулы Нургаянов барлык татарстанлыларны Сабан туй бәйрәме белән котлый. Һәм 7 июнь сәгать 10-да Әгерче ипподромында узачак Әгерче Сабан туена чакырып кала.
8: Хөрмәтле ватандашлар, кадерле милләттәшләр, барлык Әгерче районы халкы һәм шәхсән үз исеменнән сезне милләтебезнең гүзәл бәйрәме Сабан туй белән тәбрик итәм. Сезне Әгерче Сабан туенда көтеп калабыз. Сабан туй бәйрәме милли традицияләребезне, рухи кыйммәтләребезне ныгыта. Алдагы көннәргә ышаныч бирә. Киләчәгебез яқты болысына үміт істей. Барығызға да ихлас көңілден исәнлік саулық, бәхет һәм иминлік тілім. Тынышларығыз мол болсын, барлық қияларығыз шыңға ұшсын. Алдағы кендерде де йыртларығызда дуслық, тынышлық хүкім сүрсін. Бәйрәм білән!
9: 2026 жыл, яш иклеу юк!

Румия Фәтхетдинова исемле җырчы кыз да җәйне бик сагынган. Аннан да катырак җәйне балалары зарыгып көткән икән. Зур кызлары Лейлә беренче сыйныфны тәмамлап, каникулга чыккан, ә уртанчы уллары Булат белән Муратның каникуллары юк икән. Балалар бакчасында йөрүләрен дәвам итәләр алар. Румия тормыш иптәше белән июнь ахырында отпускка чыгачак. Бу вакытны алар балалары белән аралашып уздырырга ниятли. Ремонт эшләре дә шул вакытта эшләнәчәк дип көлде Румия. Гаилә чит илгә чыгарга планлаштырмый. Яннарында гына бик уңдырышлы алан бар икән. Шунда гөмбә, җиләк җыеп, аннан соң камада су коенырга ниятли алар. Румияның иҗади эшләре дә җитәрлек, җәй айларында җыр яздырып, клип төшерергә планлаштыра. Уңышлар телибездә хит-парадтагы җырын куеп җибәрәбез. Биредә ул чынлап торып яраткан дип җырлый.

һәм Рафаэль Латыпов ишмасам, җәй бетүгә аны сагына башлый икән. Җәйне кулаш җәй бик яратып, сагынып каршы алган алар. Бакчалары җыештырылган, түтәлләре казылган, яшелчә, җиләк-җимешләре утыртылган. Хәзер шуларны карап, дөнья матурлыгына сокланып, гыр-гыр килеп яшәп яталар Латыповлар. Аларның әлләни планнары юк, бар булганын социаль челтәрләрдә күрсәтеп, сөйләп барабыз дип елмайды Дина ханым. Дина ханым һәм Рафаэль әфәнде елмаялар һәм җырлыйлар хит-парадталар, бәхет дип җырлыйлар.

0: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
1: Пап, снег!
2: Погода портится.
1: Почему мы так медленно едем?
2: Чтоб не попасть в аварию.
1: В кино опоздаем.
2: Выберем другое.
1: Не хочу другое.
2: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
1: Пап, давай помедленнее.
3: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
5: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230.
6: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
7: 12 сентябрь Татнефть-Аренада!
8: Булгар радиосы фест!
7: Популяр җырчылар!
9: Дәртле җырлар!
10: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
7: Килегез!
11: Татнефть-Аренаның бозын
12: бергәләп эретик!
13: Билетлар Татнефть-Арена Буз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-Арена Буз сарайы. Казан РТ 6 урана 42-нче ел. ОГРН 116-16-90-15-67-37.
14: 2026 ел. Яшик Лева 6+.
15: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
16: Тапшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
17: Хит-парадны алгатаба Ләйсән Мәхмүтова белән дәвам итәбез. Ләйсән җәйне шулай ук бик сагынган, кояшны, эссене, ялны сагынган. Соңгысын аеруча сагынган кебек тоелды. Тиздән Ләйсән отпуска чыга икән, көч энергия туплау өчен 1-2 көн беркем белән дә аралашмыйча бакчада яшәп алырга планлаштыра ул. Калган планнарына килгәндә әллә ни аларны кормаган, чөнки барып чыкмаган планга караганда көтелмәгәндә килеп чыккан сюрприз күбрәк ошый төшә икән аңа. Менә бу яктан мин Ләйсән белән тулысынча килешәм. Шау кара сюрпризлар көтеп, ниндидер яңалыкларга әзер булып яшик. Әхит парадта исә хәзер үк Ләйсән Мәхмүтованың җырын куеп җибәрик. Шакыралар синең күзләр дип җырлый ул.

шулар сезонның иң популяр җырларын һәм җырчыларын берләштереп торучы кайнар хит-хит парадының радио версиясын тыңладыгыз. Микрофон каршында сезнең белән мин Гөлнәс Сәфәрова булдым. Төгәл бер атнадан кабаттан Болгар радиосында очрашырбыз. Исән-сау булыгыз. Иң мөһиме үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз.

0: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
1: Опас муниципальный район башлыгы Айрат Габдельхав улы Жиханшин барлык район, республика халкын, якташларны, кунакларны Сабантуй бәйрәме белән кайнар котлый. Сабантуй ул татар милләтен танытучы, аның рухи бердәмлеген арттыручы, күп еллы тарихы булган милли йола, хезмәт һәм дуслык бәйрәме. Фидакарлар бизи Сабантуен. Апаста үтәчәк милли бәйрәмдә театрлаштырылган тамаша, көрәш бәйгесе, ат чабышы, алдынгыларны бүләкләү, милли спорт уеннары, мотошоу, милли ризыклар презентациясе, милли костюмнар бәйгесе оештырылачак. Күлдән балык тоту кебек кызыклы уен да үткәреләчәк. Сабантуен районыбыз үзешчәннәре, башкорт эстрадасы йолдызлары һәм Татарстанның атказанган артисты Илсия Бәдрәдинова. Динова Бизи. Хөрмәтле милләттәшләр, сезне 6 июнь, шимбә көнне, көндезге сәгат 10-да Апас Сабантуй мәйданында көтеп калабыз. Милли бәйрәмгә рәхим итегез. Хөрмәт белән Апас муниципаль район башлыгы Айрат Габдельхак улы Җиһаншин.
2: 2026 ел, яшикләү юк.
3: Лениногорский нефтяной техникум объявляет набор абитуриентов на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям. Автоматические системы управления, сооружение эксплуатации газонефтепроводов и газонефтехранилищ, монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования, эксплуатация и обслуживание электрического, электромеханического оборудования, бурение нефтяных и газовых скважин, геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, прикладная геодезия, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, геофизические методы в поисках и разведке месторождений полезных ископаемых, экономика и бухгалтерский учет, разработка и управление программным обеспечением. Иногородним студентам предоставляется общежитие. Проводим обучение по программам заочной формы обучения и профессиональной переподготовки при наличии среднего профессионального и высшего образования.
4: Возможность оформления ОБР кредита для СПО в Сбербанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Лениногорск, проспект 50 лет Победы, дом 26. Телефон 5-14-76. Код 8-855-95.
4: Лицензия 59-87 от 19 февраля 2015 года. Свидетельство о государственной аккредитации 29-03 от 15 апреля 2015 года.
5: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Brand Auto параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Brand Auto үз безгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
6: Казанский политехнический колледж приглашает студентов на новую IT-специальность – искусственный интеллект. Общежитие предоставляется 272-3904, код города 8843.
7: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
8: Балтач муниципаль район башлыгы Рамил Рәшит улыны Тфуллин барлык Татарстан халкын һәм балтачлыларны халкыбызның милли бәйрәме Сабантуй белән котлый. Бу көнне гаиләгезгә иминлек, муллык һәм күтәренке кайф телим. Җирләребез мул уңыш бирсен, ә бәйрәм Дәртле җирбиюләр һәм милли көрәш ямьләре белән истә калсын. Сезне барыгызны да 7 июнь сәгать 10-да Балтач Сабантуена көтеп калабыз.
9: 2026 ел, яшикләве юк.
10: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Елмай.
11: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: чыкты. Бу хакта Татарстан рәисе матбугат хезмәте хәбәр итә. Миңнаханов билгеләп үткәнчә, Россия өчен Бахрейн регионда мөһим сәүдә-икътисади һәм инвестицион партнер булып тора. Татарстанда 3 миллиард 500 миллион тонна нефть чыгарылды. Шул ук вакытта экологиягә зыян килде. Хәзер исә биотехнологияләр ярдәмендә вәзгыять уңай якка үзгәрә. Бу хакта Татнефть генераль директоры Наил Маганов Петербург халыкара икътисади форумында сөйләде. Ул ассызыклаганча, компания пычрак суны ятмалардан нефтене чыгару өчен куллана һәм нефть химиясе һәм нефть чыгарту производстволары базасында биологик предприятиеләр төзи. Экология яхшыргач, нефть чыгарылган төбәкләргә килүчеләр Орта. Моңа мисал итеп ул Ақтөбе бистәсен атады. Татарстан Мәскәү белән берлектән инвест-климат торышының ил күләм рейтингында лидер булды. Беренче тапкыр исемлекне ике төбәк җитәкли. Нәтиҗәләрне игълан итү гадәттәгечә төбәкләр җитәкчеләре, министрлар катнашында Петербург халыкара икътисади форумы мәйданчыгында узды. Моңа кадәр республика 7 ел рәттән икенче урында тора иде. Теманың дәвамы алдагы язмада.
1: Узган елда Татарстан төп капиталга рекордлы күләмдә 1,67 триллион сумлык инвестицияләр җәлеп иткән. Бу 2024 елга караганда 3,8%-ка күбрәк. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов белдерүенчә, инвестицияләр җәлеп итү бер көндә генә хәл ителми. Ул Татарстанда 3 махсус икътисади зона, шулай ук алгарышлы үсеш территорияләре, 110 сәнәгать мәйданчыгы эшләвен мисал итеп китерде. Узган елда бу мәйданчыклар 1,5 триллион сумлык продукция бирде. Без монда республикабыз өчен зур резерв күрәбез. Гәрчә бездә нефть сәнәгате, нефть шкарту, нефть химиясе алга китсә дә, бу мәйданчыклардан 1 триллион ярым сум акча алу федераль үзәкнең ярдәмендән башка тормышка ашмас иде, диде ул. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов икътисади үсеш министры Максим Решетниковка үз теләгендә җиткерде. Министрлык инвест-климат рейтингы исемлегендә артта булганнарга булыша, рейтингта алда булганнар да ярдәмгә мохтаҗ. Шуңа күрә дәгез бүлмәгез. Бездә дә шундый ук кешеләр яши, һәм алар сезнең ярдәмгә мохтаҗ. Шуңа күрә мин федераль ярдәмгә бик өметләнәм, диде Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: ВК-фест вакытында Казанда транспорт һәм суднолар хәрәкәтен чикләячәкләр. Иртәгә кичке 8-дән 8 июньдә иртәнге 7-гә кадәр Сибгат Хаким урамы буенча, Декабристлар урамыннан Әпсәләмов урамына кадәр 2 юнәлештә дә, шулай ук Бондаренко урамы буенча, Солдат урамыннан Сибгат Хакимгә кадәр хәрәкәт ябылачак. Моннан тыш, 7 июньдә көндезге 2-дән кичке 10-га кадәр Казан-Суда Миллениум күпереннән алып Кремль дамбасына кадәрге участокта кеше суднолар хәрәкәтен тыячаклар. Чикләүләрне үтәүне гадәт Тәнташ хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре контрольдә тотачак. Якшәмбе 7 июньдә Җиңү паркында батырлык символы һәм Казанның тере тарихы экскурсиясе узачак. Экскурсиядә хәрби техника күргәзмәсе, Җиңү байрагы тарихы һәм шәһәр белән бәйле булган геройларның язмышлары белән таныштыру планлаштырылган. Парклар һәм скверлар дирекциясендә хәбәр итүләренчә, чара иртәнгә 10-да башлана. Алдан теркәлү сорала. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 17-дән 22 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 15 градус җылы. Сезнең белән Ландыш Җиһаншин иде. Кичләрегез матур үтсен.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Ун әйләнсәң дә, йөз әйләнсәң дә юллар барыбер беренче обойныйга илтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары Оренбург тракты 160 Порт Сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала.

0: барабыз. Бәйрәмдә сезнең өчен татар эстрадасының йолдызлары Рөстәм Асадуллин, Диля Нигъмәтуллина, Гүзәлия, Зәринә Асылкаева һәм башка артистлар чыгышы көтелә. Бәйрәмгә рәхим итегез.
1: 2026 ел яшәү юк. Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
2: Спорт сәүдә үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
3: Эй, Вагы! Ты кором что? Стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры,
4: а яйца в корзину не лезут.
3: Какое стероиды кушать? Это же Ихлас.
4: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
3: Молодец! Мне тоже надо.
5: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
6: Ишетесезме? Жей тоже.

кишлер болсун дослар, инде бәйрәмнәр белән котлаулар килеп йөреше, сабантуй мөбәррәк болсын барыша татар, башкорт халкын бәйрәмнәр белән котлыйм, игелекле, матур бәйрәмнәр насыйп булсын, дип язып яллаган Алсу ханым, шулай ук чакыруларда юк түгел.

0: Міне, бүгін біздің Балташ районы Шутай ауылында, шулай оқы Көкмараның Тырыш ауылында ауыл күндері белгілеп өтілген, ялғышмасам, шақтығына көңілі бейрам еткендер деп аңладым. Қайырлы кешілер болсын, Лиана, Бұлғар радиосын тыңлаушыларына да сені де ертеге кешке Сабантойға шақыралар. Усады ауылы Биік Тау районы. Ришат Тұхватуллин, Рафис Калимуллин, Ильнат Фархуллинар болашақ бик көңілі етіп бейрам етерге жиынабыз, келегіз деп жазғандар. Рахмет, рахмет бик зор. Шулай ақ юңа күнәрін ұласа, шушма башта ертеге бейрам жамағаты мүмкіндігіңіз болса барығыз.
1: Яңа шишмә 107 FM. Бұлғар радиосында реклама.
2: Опас муниципаль районы башлығы Айрат Ғабділхақ Улы Жиханшин барлық район, республика халқын, яқташларны, қонақларны Сабантуй бейрамы білән қайнар қытлай. Сабантуй ул татар милләтін танытушы, аның рухи бірдәмлігін арттырушы, көп йыллы тарихы болған милли йола, хизмәт һәм дуслық бейрамы. Фидакарлар бизи Сабантуйын. Опаста үтәшәк милли бейрамдә театрлаштырылган тамаша, күреш бәйгесе, ат чабышы, алдыңларны бүләкләү, милли спорт уеннары, мотошоу, милли ризыклар презентациясы, милли костюмнар бәйгесе оештырылачак. Күлдән балык тоту кебек кызыклы уен да үткәреләчәк. Сабантуйын районыбыз үзешчәннәре, башкорт эстрадасы йолдызлары һәм Татарстанның атказанган артисты Илсия Бадретдинова бизи. Хөрмәтле милләттәшләр, сезне 6 июнь, шимбә көнне, көндезге сәгать 10-да Опас Сабантуй мәйданында көтеп калабыз. Милли бәйрәмгә рәхим итегез. Хөрмәт белән Опас муниципаль район башлыгы Айрат Габделхак улы Җиһаншин.
3: 2026 ел, яшикләү юк.
4: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
5: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
6: 12 сентябрь. Татнефть-аренада.
5: Булгар радиосы фест.
6: Популяр җырчылар,
5: дәртле җырлар, юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
6: Килегез!
5: Татнефть аренаның бозын
7: бергәләп әрәтик.
8: Билетлар kasir.ru сайтында.
9: КОО «Кассиру» национальный билетный оператор. Казан 20 грамм бренч ир. Украин 18-84-71-89-582.
8: 2026 ел. Яшикләү 6+.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
10: Давлян.

0: Қойбыш муниципаль район башлығы Альберт Ильгизерулы Рахматуллин татарстанлыларны һәм якташларын Сабан туйы белән котлый. Сабан туй бәйрәме безнең милләтнең кунакчылык, күңел киңлеге, рух күтәренкелеге кебек асыл сыйфатларын чагылдыра. Татарларның ачык йөзе, дустары мөнәсәбәте, олысын кешесен, яшын картын, төрле милләт һәм төрле дин вәкилләрен бер мәйданга җыя. Әлеге дәртле һәм күңелле Сабан туй бәйрәме тормышыбызга ям истәсен, игелекле гамәлләргә рухландырсын, ямьле җәйләребез күңелле үтсен, басу кырларыбызда уңышлар мул булсын. Барыгызга да сәламәтлек, иминлек, эшегездә зур уңышлар телим. Сабанты бәйрәменә рәхим итегез. Яшикле 0+.
1: Игътибар, игътибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
2: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казань. Билеты на vkfest.ru.
3: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0+.
4: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Саванты гатагын бір шақыру келіп түштін. Хайырлы кешлер Болгар радиосы тыңлаушылар. Әйе, бик матур вақытлар келіп жетті. Татарстанымыздың барлық түбекләрендә диярлік ертеге татар халқының яратып күтіп алғаны Саванты бейрәме. Ертеге Яшыр Үзән районы үзәгендә Сабантуй була. Шул бейрәмгә кеше шардан халқыны, дусларыны, туғаннарыны шақырып алабыз. Сабантуй бейрәме уза торган җир бик матур җирдә кайынлық та була. Килегез бер дә үкенмәссез дип ихтирам белән язып юллаганнар Шамил Рәмзия һәм Илнур Шакруыгыз өчен фиксез рәхмәтләребезне белдерәбез. Һәм инде дуслар, шунысын да җиткерим, әлеге сәгатьтә бездә танышу белән бәйләнешмәс хәбәрләр кабул ителә. Әгәр дә насыйп ярыгызны табарга телисез икән, безнең Макса кайсы яклардан буласыз, кемне эзлисез, язып җибәрегез. 8-9-7-85-55-91-5 әшираттан. Зинира һәм Ризат Рамазановлар.

خیلی دن نرفتند دوستان رینده متنشو بلند بیله سمت سفر به زبار یا زبزگ رایلی قزلار بلند تانشام اتوس بیش اتوس توغس یش لکلر تلفن نمیرم 8-927-032-48-74 8-927-032-48-74 Шулай ук безнең Нойля ханым өчен күңелдән барлык татарстанлыларны якынлашып килүче Сабан туе бәйрәмнәре белән тәбрик итәм. Кыр батырларына эшләрендә уңышлар һәм инде барчабызга да күңелле бәйрәмнәр телим дип язган ул. Рәхмәт сезгә бик зур. Хәерле имин кичләр булсын. Дустыбыз Фирдус братка зур сәламнәр. Хәерле имин юллар теләп язган безнең Камиль.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хәйрле төннәр булсын дуслар, барчагызны да сәламлим. Болгар радиосы ишлыгында мин Әлияна Мәрдәнова. Әлеге минутларда Казанда 15 градусы җылы, атмосфера басымы 754 миллиметр, магниттора 6 балл белән бәйләнә. Иртәге шимбәм 6 июнь Татарстан буенча. Алмашынучан болытлы урыны белән яңгыр, яшен булу ихтимал, һава температурасы төнлә 7-12, көндез 17-22 градус җылы. 91.5 FM.